0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
5: Schneider Electric kommer.
6: Godmorgen, chefen.
5: Morgen. Gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
6: Er det dig?
5: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
6: Jamen, det er jo mig så.
5: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klap hat.
7: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Ellerteknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
5: Hold dog kæft.
8: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er. Og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
9: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Det er forår, og der er lir i luften. Kom ind og se Danmarks frækkeste profiler, der søger kvinder, mænd og par på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
1: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
2: Så. Ost. Skinke. Agurk.
3: Far, der er ikke noget brød i.
2: Nå nej.
4: Når byggeriet fylder i hovedet, bliver der mindre fokus til resten. Færre bekymringer, mere tryghed. Vælg en håndværker med byggegaranti. Dækker op til 150.000 inklusiv moms ved håndværksmæssige fejl og mangler.
5: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen. Vidste du, at du kan prøve din nye gulvmadras i 100 nætter? En god nats søvn begynder med den rigtige seng. Så hvis du ikke er 100% tilfreds med din nye madras, bytter vi den med et smil. Jysk. Et godt tilbud.
6: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
7: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
8: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
9: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på T-Hansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
10: Kun i dag. Kom og vær med til Inkos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare 1 krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. 1 krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Inko-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Inko.
11: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
12: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
13: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
14: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
15: Hej, Leo Vegas her. Hos os kan du altid slippe din indre løve fri og få mere spænding i hverdagen. Leo Vegas Sport & Casino. Spænding her og nu. 18 plus. Spil ansvarligt.
16: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
17: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
18: Schneider Electric kommer.
19: Godmorgen, chefen.
18: Morgen. Gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
19: Er det dig?
18: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
19: Jamen, det er jo mig, så.
18: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klap hat.
20: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
18: Hold dog kæft.
15: Hej, Leo Vegas igen. Husk, lige nu får du 1000 kroner i velkomstbonus. 18 plus, regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas, spænding her og nu.
21: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
22: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
23: Velkommen til 888.

0: programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
3: Schneider Electric kommer.
4: Godmorgen, chefen.
3: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
4: Er det dig?
3: Oh, nej, din idiot, det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
4: Jamen, det er jo mig, så.
3: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
5: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
3: Hold dog kæft.
6: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner, det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
7: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. Ja, for at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
8: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
9: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få lurpak til 12 kroner. En ramme Coca-Cola til 64,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Meny, vi holder af mad.

0: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
2: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
3: Hej, Leo Vegas her. Hos os kan du altid slippe din indre løve fri og få mere spænding i hverdagen. Leo Vegas Sport & Casino. Spænding her og nu. 18 plus. Spil ansvarligt.
4: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på T-Hansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
6: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er ladet med OK Energi på ok.dk.
7: Så, ost, skinke, agurk.
8: Far, der er ikke noget brød i.
7: Nå nej.
9: Når byggeriet fylder i hovedet, bliver der mindre fokus til resten. Færre bekymringer, mere tryghed. Vælg en håndværker med byggegaranti. Dækker op til 150.000 inklusiv moms ved håndværksmæssige fejl og mangler.
10: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul, og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
11: Kun i dag. Kom og vær med til Inkos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare en krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. En krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Inko-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Inko.
12: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
13: Schneider Electric kommer.
14: Godmorgen, chefen.
13: Morgen. Gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
14: Er det dig?
13: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
14: Jamen, det er jo mig, så.
13: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
15: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
13: Hold dog kæft.
16: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er. Og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
17: Nu kan du blive sikkerhedsbetjent hos Danmarks Fængsler. Det er en helt ny jobmulighed i vores fængsler og arresthuse. Vi klæder dig på til jobbet, og du er allerede i gang efter 4 måneder. Søg senest 18. maj og start til september.
18: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
3: Hej, Leo Vegas igen. Husk, lige nu får du 1000 kroner i velkomstbonus. 18 plus, regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas, spænding her og nu.
19: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu. Sten Slag.
20: Sten Slag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
21: Vidste du, at du kan prøve din nye gulvmadras i 100 nætter? En god nats søvn begynder med den rigtige seng. Så hvis du ikke er 100% tilfreds med din nye madras, bytter vi den med et smil. Jysk. Et godt tilbud.
0: alle tiders bedste sang.

0: programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for. Jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for. Jeg har ikke noget at handle.
4: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
5: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
6: Schneider Electric kommer.
7: Godmorgen, chefen.
6: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
7: Er det dig?
6: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
7: Jamen, det er jo mig, så.
6: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
8: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
6: Hold dog kæft.
9: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få lurpak til 12 kroner. En ramme Coca-Cola til 64,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Meny. Vi holder af mad.
10: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.

0: og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er. Og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Hej, Leo Vegas her. Hos os kan du altid slippe din indre løve fri og få mere spænding i hverdagen. Leo Vegas Sport & Casino. Spænding her og nu. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Kun i dag. Kom og vær med til Inkos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare en krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. En krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Inko-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Inko.
3: På udkig efter en ny bedste ven, find magien på Prime Video. Se partnere, der opklarer forbrydelser hurtigere, end de laver lektier i den nye serie Young Sherlock.
4: Sherlock Holmes, James Moriarty.
3: Og venner, der slår ihjel sammen, bliver sammen i den heftige action-thriller Pretty Lethal.
5: The only way out is together.
3: For flere stærke venskaber, det er lige her på Prime Video. Kræv Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
6: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 476 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Tælle til 1 og tælle til 2. Du hører radio, men får ikke ro. Tælle til 3 og 4 er nemt. Jeg tæller op, når du bliver ikke glemt.
8: Kastanjemanden. Tælle til 1, tælle til 2. På Netflix 7. maj.
9: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker. Der, hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
10: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
11: Absolut da.
12: Jeg er lidt nysgerrig.
13: Bare for at se, hvad der rører sig.
10: Er du åben over for et jobskifte?
12: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
10: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
14: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud. Og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved. Men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet. Og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
15: Denne uge til nettopris. En 24-pak Coca-Cola til 59 kroner. 800 gram Lykkes Mose økologisk skyr til 20 kroner. Og Steff Holberg-pølser også kun til 20 kroner. Gælder til og med fredag den 8. maj. Gå i Netto.
16: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
17: Schneider Electric kommer.
18: Godmorgen, chefen.
17: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
18: Er det dig?
17: Oh, nej, din idiot, det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
18: Jamen, det er jo mig, så.
17: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klap hat.
19: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
17: Hold dog kæft.
20: Hos Stark finder du alt til terrassen. Træ, komposit, keramiske fliser og belægning. Alt til fundamentet, underkonstruktionen, sand, befæstelse og overfladebehandling. Alt det, du og den rigtige terrasse har brug for, samlet et sted. Så kan du bruge mindre tid på indkøb og mere tid på terrassen. Altså, på at bygge den. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
1: Hej, Leo Vegas igen. Husk, lige nu får du 1000 kroner i velkomstbonus. 18 plus, regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas, spænding her og nu.
3: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød dine sommer obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's. Det er forår, og der er lir i luften. Kom ind og se Danmarks frækkeste profiler, der søger kvinder, mænd og par på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
21: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.

New Order Blue Monday, skal jeg lige love for. Der er gas på sådan en torsdag morgen med Blue Monday og New Order. R.E.M. Losing My Religion fortsætter musikken. Lige efter er det Tracy Chapman på Baby. Can I hold you?

0: Ja, Tracy Chapman, baby, can I hold you? TV2 og Meredith Brooks, bitch, de næste par plader.
1: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
2: Schneider Electric kommer.
3: Godmorgen, chefen.
2: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
3: Er det dig?
2: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
3: Jamen, det er jo mig, så.
2: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klap hat.
4: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
2: Hold dog kæft.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Lotto Millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Du skriver under her og nu, selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
10: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
11: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
12: Overraskende stort udvalg. Det betaler sig. Fra torsdag får du 400 gram Peter Larsen formalet kaffe til kun 33 kroner. Lidl, det betaler sig.
13: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Meredith Brooks og Bitch. Det var også TV2 lige før den med popmusikernes avise på Radio Alpha. Og så ellers Chris Rea, der giver den her på On The Beach. Er det ikke rigtigt, at du sådan lige næst dufte sommer og sol, morgerne der skriger,

The Sweet Blockbuster, så var det Enrique Iglesias, eller først Chris Rea on the Beach, og som vi snakkede lidt om, den der følelse, han kunne skabe med stranden og vandet og duften og mågerne. Og det er jo faktisk lidt den samme stemning med Driving Home for Christmas, som han også sørger for, at man får en fantastisk forhold til. Og desværre han ikke blandt os længere, men vi har heldigvis hans klassikere. Bifrost for Radio Alpha, det her det er som ramt af lynet.

0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Schneider Electric kommer.
2: Godmorgen, chefen.
1: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
2: Er det dig?
1: Oh, nej, din idiot, det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
2: Jamen, det er jo mig, så.
1: Nej, og du kommer slet ikke med nu, klaphat.
3: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
1: Hold dog kæft.
4: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 476 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet Ribena til en 20'er, 400 gram BKI eller Peter Larsen kaffe til 39 kroner, og flere varianter Coop kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
6: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har, og goddag til Spotbar.
7: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
8: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
9: Absolut da.
10: Jeg er lidt nysgerrig.
11: Bare for at se, hvad der rører sig.
8: Er du åben over for et jobskifte?
10: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
8: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
12: Når vækkeuret ringer og sulten melder sig, er det tid til at gøre morgenen lidt bedre. Nyd en sprød McToast eller prøv en McToast Bacon. Start morgenen med noget lækkert til kaffen hos McDonald's.
13: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få lurpak til 12 kroner, en ramme Coca-Cola til 64,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Meny, vi holder af mad.
14: Life is simple, life is free.
15: Yeah, med 3 internet er der no worries. Vi dækker nemlig 99% af alle hjem med lynhurtigt 5G. Alt du skal gøre, sæt routeren i stikkontakten, og så er du på. Prøv det i 30 dage. Er du ikke tilfreds, får du pengene igen.
16: Det er forår, og der er lir i luften. Kom ind og se Danmarks frækkeste profiler, der søger kvinder, mænd og par på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
17: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelse, og lige nu kan du spare op til 60%. Klik forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
18: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner, det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly, en bid bedre hver dag.
19: Tælle til 1 og tælle til 2. Du hører radio, men får ikke ro. Tælle til 3 og 4 er nemt. Jeg tæller op, når du bliver ikke glemt.
20: Kastanjemanden. Tælle til 1, tælle til 2 på Netflix 7. maj.
21: Kun i dag. Kom og vær med til Inkos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare en krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. En krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Inko-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Inko.
22: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
23: I Rema 1000 brænder vi for økologi. Derfor finder du over 400 økologiske varer på hylderne. Vi prioriterer lokale producenter, som for eksempel økologiske æg fra Valø Slot. Vi er også medejer af Gram Slot, et af Danmarks største økologiske landbrug. Oplev hele vores økologiske univers på Rema1000.dk. Rema 1000. Meget mere økologi.
24: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. Ja, for at gøre en lang historie kort. Jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
25: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo.
0: Stay curious.
2: Du lytter til Radio Alfa.

0: Viborg og omegn på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Viborg. Her er nyhederne.
1: Tirsdag var der store IT-problemer ved folkeskolens skriftlige afgangsprøve i dansk. Hver 6. elev i 9. klasse måtte vente, og nogle skoler aflyste prøverne helt. Derfor bliver der nu arrangeret ekstraordinære omprøver i starten af juni, oplyser Børne- og Undervisningsministeriet. Ministeriet ved ikke præcist, hvor mange elever der blev ramt, da flere skoler hurtigt tog alternative beredskabsløsninger i brug. Rigtig mange danskere tager på gå- og vandreture, og nu bliver det nemmere at dyrke friluftslivet. AP Møllerfonden donerer nemlig 100 millioner kroner til Danmarks Idrætsforbund. Pengene forventes at gå til at bygge op mod 10 nye outdoor-centre. Formålet er at gøre det lettere at mødes og være aktive i naturen. Det er endnu uvist, hvilke kommuner der får de nye centre. Anmelderne er begejstrede for anden sæson af thriller-serien Kastanjemanden, der med undertitlen Tælle til 1, Tælle til 2 har premiere på Netflix i dag. BT's anmelder Christian Dam Nygaard fremhæver blandt andet skuespilpræstationerne. Ifølge Politikens anmelder Henrik Pelle er serien mere end almindeligt velfungerende, og man suges fra starten ind i universet. Lidt eller nogen sol, men i løbet af dagen stedvis mere skyde, og helt lokalt er der mulighed for en enkelt let byge. Temperatur op mellem 11 og 16 grader. I aften stedvis nogen sol, og i nat mest klart vejr. Temperatur ned mellem 1 og 7 grader varme.
2: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
0: Du lytter til Radio Alfa, og god morgen.

Aaron Carra, Fame, 6 minutter over 6 af klokken. Det er Radio Alphabase of Bass, der fortsætter musikken. Denne gang er det på All That She Wants, der på Claimers, Rasmus Seebach og Bitland og Carlisle inden klokken. Ja,

0: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
1: Grav, grav, grav hos Farmas. Prøv din favoritmaskine, når Farmas holder entreprenørdag den 7. maj. Du kan også opleve det nyeste inden for elmaskiner og få del i de ekstra gode tilbud. Vi ses hos Farmas Viborg torsdag fra 12 til 20.
2: Er du kommet i en svær situation i livet, hvor du har brug for hjælp til et juridisk spørgsmål? Så tilbyder Viborg Retshjælp gratis og anonym retshjælp. Hver mandag og onsdag kl. 13-17 kan du besøge Viborg Retshjælp på vores adresse Vesterbrogade 5A.
3: Bilen siger klonk, og du siger åh nej. Hos Villekærs Biler får du hurtig tid, færre priser og mekanikere, der faktisk lytter. Vi servicerer alle bilmærker, og vi gør det ordentligt. Villekærs Biler i Viborg, dit lokale værksted med styr på detaljen.
4: Lørdag den 9. maj kl. 16 fortsætter slutspillet i Bayersøk Arena. Viborg HK tager imod Horsens håndbold Elite, og der er vigtige point på spil. Kom og vær med til at skabe stemningen og løfte holdet til sejr. Billetter på vhk.eventi.dk. Vi ses til håndboldfest.
5: Min far river kæmpe store huse ned, og han er helt vildt god til det.
6: Hos P. Olesen gør vi de ansatte til professionelle. Det fortjener både vores kunder og vores medarbejdere.
5: Min far er bare sej.
6: Din del af teamet. Se, hvem vi søger på polesen.dk.
7: Programmet præsenteres af Autocentralen i Viborg og Skive. Sølsten Biler er blevet til Autocentralen.
8: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
9: Schneider Electric kommer.
10: Godmorgen, chefen.
9: Morgen. Gæt lige, hvem der kommer til eller teknikvæsen, du?
10: Er det dig?
9: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
10: Jamen, det er jo mig, så.
9: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klap her.
11: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
9: Hold dog kæft.
12: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelset, og lige nu kan du spare op til 60%. Klik forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
15: Kun i dag. Kom og vær med til Ingos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare en krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. En krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Ingo-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Ingo.
16: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul, og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
12: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play. Du lytter til Radio Alpha.

Linda Carlisle, Heaven's Place on Earth. Det var også Rasmus Seebach og Ankerstjerne lige for det med Millionær. Lad os fortsætte med Elvis vs. Daleks. Denne gang er det på A Little Less Conversation.

Envy's versus Dialects, a little less conversation. The beloved Four Cedar Pool, Sweet Harmony. Og det er sådan en one-hit wonder. Der var den ene fra dem. Ægteparet Jon og Helena lavede en fantastisk sang, og vi spiller den stadigvæk, minder den er fra først i 90'erne. Og det er altså i nyhederne, klokken halv med Dan Jensen.

0: The Bluff Sweet Harmony. Bliv hængende, så beklager med You 2 1 på Radio Alpha.
1: Det her er Radio Alpha. Her er nyhederne.
2: En ny anonym rådgivningslinje er åbnet for forældre, der har slået deres barn eller frygter, at de kan komme til det. Tilbuddet, før det sker igen, vil hjælpe med at stoppe volden, før den gentager sig, skriver mediet Verdens Bedste Nyheder. Bag rådgivningen står organisationen Lev Uden Vold, som allerede oplever stor efterspørgsel fra forældre, der søger hjælp. Ifølge Børns Vilkår har hver 6. elev i 8. klasse været udsat for vold i hjemmet det seneste år. Rigtig mange danskere tager på gå- og vandreture, og nu bliver det nemmere at dyrke friluftslivet. AP Møllerfonden donerer nemlig 100 millioner kroner til Danmarks Idrætsforbund. Pengene forventes at gå til at bygge op mod 10 nye outdoor-centre. Formålet er at gøre det lettere at mødes og være aktive i naturen. Det er endnu uvist, hvilke kommuner der får de nye centre. Anmelderne er begejstrede for anden sæson af thriller-serien Kastanjemanden, der med undertitlen Tælle til 1, Tælle til 2 har premiere på Netflix i dag. BT's anmelder Christian Dam Nygaard fremhæver blandt andet skuespilpræstationerne. Ifølge Politikens anmelder Henrik Pelle er serien mere end almindeligt velfungerende, og man suges fra starten ind i universet. Kastanjemanden 2 er filmatiseringen af Søren Zweigstrups krimi Tælle til 1, Tælle til 2 fra 2024. Lidt eller nogen sol, men i løbet af dagen stedvis mere skyde, og helt lokalt er der mulighed for en enkelt let byge. Temperatur mellem 11 og 16 grader. I aften stedvis nogen sol, og i nat mest klart vejr. Temperatur ned mellem 1 og 7 graders varme.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
4: Programmet præsenteres i samarbejde med LH Auto ved Lars Hjortshøj. Vi holder dig kørende.
5: Grav, grav, grav hos Farmas. Prøv din favoritmaskine, når Farmas holder entreprenørdag den 7. maj. Du kan også opleve det nyeste inden for elmaskiner og få del i de ekstra gode tilbud. Vi ses hos Farmas Viborg torsdag fra 12 til 20.
6: Smil med Østergaards helt nye moderne klinik er nu åbnet på Vestervangsvej 4 i Viborg. Her møder du omsorg, høj faglighed og moderne teknologi, uanset om det gælder et rutinetjek eller en større behandling. Book tid på smilmedos.dk eller ring 86 62 70 70. Smil med Østergaard. Et trygt tandlægebesøg hver gang.
7: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
8: Lørdag den 9. maj kl. 16 fortsætter slutspillet i Bayersøk Arena. Viborg HK tager imod Horsens håndbold Elite, og der er vigtige point på spil. Kom og vær med til at skabe stemningen og løfte holdet til sejr. Billetter på vhk.eventi.dk. Vi ses til håndboldfest.
9: Derfor skal du have en robotplæneklipper. Spot 12.
10: Det vigtigste for dig er, at din have er nem og kræver minimal tid og indsats. Livet er meget andet end havearbejde. Sørensen og Lynggaard i Viborg. Specialister i robotplæneklippere til alle størrelser haver og parker. Både med og uden kanttråd. Vi monterer og installerer altid. Og kører først, når det virker.
11: UJS Biler giver dig op til 30.000 kroner i rabat på den nye elektriske SUV MGS5. Fås i tre varianter med masser af udstyr og 7 års garanti. Skynd dig at slå til. Du får vildt meget elbil for pengene, også hvis du vil privatlease. Autoriseret MG-forhandler i Viborg Thisted.
3: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

0: Kun i dag. Kom og vær med til Inkos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare en krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. En krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Inko-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Inko.
1: Tælle til 1 og tælle til 2. Du hører radio, men får ikke ro. Tælle til 3 og 4 er nemt. Jeg tæller op, når du bliver ikke glemt.
2: Kastanjemanden. Tælle til 1, tælle til 2 på Netflix 7. maj.
3: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 476 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
5: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Schneider Electric kommer.
7: Godmorgen, chefen.
6: Morgen. Gæt lige, hvem der kommer til eller teknikvæsen, du?
7: Er det dig?
6: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
7: Jamen, det er jo mig, så.
6: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klap hat.
8: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på eller teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
6: Hold dog kæft.
9: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
10: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
11: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
12: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
13: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få lurpak til 12 kroner. En ramme Coca-Cola til 64,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Meny. Vi holder af mad.
14: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Så. Ost. Skinke. Agurk.
17: Far, der er ikke noget brød i.
16: Nå nej.
18: Når byggeriet fylder i hovedet, bliver der mindre fokus til resten. Færre bekymringer. Mere tryghed. Vælg en håndværker med byggegaranti. Dækker op til 150.000 inklusiv moms ved håndværksmæssige fejl og mangler. Every
19: day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
20: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
21: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelse, og lige nu kan du spare op til 60%. Klik forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
22: Når vækkeuret ringer og sulten melder sig, er det tid til at gøre morgenen lidt bedre. Nyd en sprød McToast eller prøv en McToast Bacon. Start morgenen med noget lækker til kaffen hos McDonald's.
23: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet Ribena til en 20'er, 400 gram BKI eller Peter Larsen kaffe til 39 kroner, og flere varianter Coop kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
24: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.

0: Talk Talk Hits My Life. Det er på morgen på den anden side. Lyder noget Go West. We close our eyes på Alfa.
1: Til Viborg og omegn på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Viborg. Her er nyhederne.
2: En ny anonym rådgivningslinje er åbnet for forældre, der har slået deres barn eller frygter, at de kan komme til det. Tilbuddet, før det sker igen, vil hjælpe med at stoppe volden, før den gentager sig, skriver mediet Verdens Bedste Nyheder. Bag rådgivningen står organisationen Lev Uden Vold, som allerede oplever stor efterspørgsel fra forældre, der søger hjælp. Ifølge Børns Vilkår har hver 6. elev i 8. klasse været udsat for vold i hjemmet det seneste år. Rigtig mange danskere tager på gå- og vandreture, og nu bliver det nemmere at dyrke friluftslivet. AP Møllerfonden donerer nemlig 100 millioner kroner til Danmarks Idrætsforbund. Pengene forventes at gå til at bygge op mod 10 nye outdoor-centre. Formålet er at gøre det lettere at mødes og være aktive i naturen. Det er endnu uvist, hvilke kommuner der får de nye centre. Anmelderne er begejstrede for anden sæson af thriller-serien Kastanjemanden, der med undertitlen Tælle til 1, Tælle til 2 har premiere på Netflix i dag. BT's anmelder Christian Dam Nygaard fremhæver blandt andet skuespilpræstationerne. Ifølge Politikens anmelder Henrik Pelle er serien mere end almindeligt velfungerende, og man suges fra starten ind i universet. Kastanjemanden 2 er filmatiseringen af Søren Zweigstrups krimi Tælle til 1, Tælle til 2 fra 2024. Lidt eller nogen sol, men i løbet af dagen stedvis mere skyde, og helt lokalt er der mulighed for en enkelt let byge. Temperatur op mellem 11 og 16 grader. I aften stedvis nogen sol, og i nat mest klart vejr. Temperatur ned mellem 1 og 7 graders varme.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alfa, og god morgen.

Vældig populære nummer, da de kom med den her Go West. We close our eyes på Radio Alfa. Vi er klar med et kig på dagens dato. Hvad er der sket af ting og sager på denne 7. maj? Det kigger vi på, når klokken bliver 20 minutter over. Og så lad os fortsætte med danske toner fra 1-2. Og den bedste tid på Radio Alfa.

0: Madonna Vogue, bliv hængende, så vi klar med Dr. Hook, og derefter I kig på dagens dato.
1: Radio Alfa præsenterer Sporten.
2: Paris Saint-Germain er klar til at forsvare holdets Champions League-titel. Det står klart efter, at PSG spillede 1-1 ude mod Bayern München, og dermed vinder samlet med 6-5 over de tyske mestre i semifinalen. Franskmændene fik en drømmestart på opgøret, da Ousmane Dembélé hamrede bolden i nettet efter få minutter. Bayern München savnede skarphed, og selvom Harry Kane udlignede i dommerens tillægstid, var det for sent. Nu venter Arsenal på PSG i finalen, som spilles i Budapest 30. maj. For tredje gang i historien er Aalborg håndbold klar til Final Four i Champions League. Det blev afgjort i aftes, hvor nordjyderne vandt med mindst mulig margin over portugisiske Sporting. Hjemmekampen endte nemlig 37-36, og det var nok efter 31-31 i det første opgør. Finalestævnet spilles i Køln 13. og 14. juni. Der skal en tredje afgørende kamp til at finde ud af, om det er Høj Elite eller KF Kolding, der skal have den 14. og sidste plads i næste sæson af Herrenes håndboldliga. Efter at Høj vandt det første opgør hjemme, slog kollegenserne tilbage i egen arena og vandt onsdagens duel med 33-29. Dermed skal det hele afgøres i en tredje afgørende kamp på Højs hjemmebane. Og så har Jonas Vingegaard velkendte ansigter omkring sig, når han i morgen indleder jagten på den samlede sejr i Giro d'Italia. 7 ryttere skal hjælpe den danske kaptajn undervejs. Det er blandt andre amerikanske Sepp Kuss. I alt 8 danskere er til start, når første etape fredag bliver skudt i gang i Bulgarien.
1: Radio Alfa præsenterer Sporten.
3: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
4: Grav, grav, grav hos Farmas. Prøv din favoritmaskine, når Farmas holder entreprenørdag den 7. maj. Du kan også opleve det nyeste inden for elmaskiner og få del i de ekstra gode tilbud. Vi ses hos Farmas Viborg torsdag fra 12 til 20.
5: Goddag og godnat, Viborg. Drømmeland har åbnet sin sengeforretning nummer 29 i Center Vest 4 i Viborg. Vi fejrer åbningen med stærke tilbud på senge, madrasser og meget andet. Drømmeland. Gode drømme starter her.
6: I det stille lokalsamfund på en vej kaldet Lundborgvej 5 i Viborg findes en festhelt, der råder over rodeotyre, boksebolde, softice, slush-ice og meget andet. Helds udlejning alt til alle fester, helt selv eller få det bragt. Kjelds Udlejning er ekspert i festudlejning.
7: UJS Biler giver dig op til 30.000 kroner i rabat på den nye elektriske SUV MG S5. Fås i 3 varianter med masser af udstyr og 7 års garanti. Skynd dig at slå til. Du får vildt meget elbil for pengene, også hvis du vil privatlease. Autoriseret MG-forhandler i Viborg Thisted.
8: Skal din møbeldrømme blive til virkelighed? Møbler med Karup Møbler sørger for, at det bliver nemt for dig. Vi inspirerer og hjælper dig, giver dig mulighed for at designe selv. Vi leverer og samler, og ikke mindst er vi til at handle med. Kig forbi og få vores hjælp til at gøre din drømme til virkelighed.
9: Programmet præsenteres i samarbejde med JS Bilsyn i Viborg. Book en tid, når det passer dig bedst på jsbilsyn.dk.
10: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
11: Har du lige etableret virksomhed, så tilbyder Pension for Selvstændige nu Startpension. Her får du både sundhedssikring samt forsikringer ved tab af erhvervsevne, dødsfald og kritisk sygdom. Uden at du behøver at betale en hel masse ind til pension. PFS Startpension.
12: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
13: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
14: Kun i dag. Kom og vær med til Inkos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare en krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. En krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Inko-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Inko.
15: Ny dag. Nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard.
16: Hvad laver hun ikke fuldkorn med vores knækbrød? Hvad for 100?
15: Vasa. Go hard.
16: Schneider Electric kommer.
17: Godmorgen, chefen.
16: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
17: Er det dig?
16: Ah, nej, din idiot, det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
17: Jamen, det er jo mig, så.
16: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klap hat.
18: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
16: Hold dog kæft.
19: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Dr. Hook, When You're in Love with a Beautiful Woman. Det er i dag den 7. maj. Godmorgen. Dagen er blandt de 32 såkaldte Tycho Brahe-dage, og dagen hedder Flavias Dag. Jes Høgh, fodboldspiller med 57 landskampe fra 91 til 2000, fylder over på dagens dato. Også tillykke, hvis du fylder over i dag. Det var i 2007, partiet Ny Alliance bliver stiftet med den radikale udbryder Naser Khader og konservative Gitte Seeberg i spidsen. De seks Viborgs håndboldkvinder besejrer Slagelse 25-23 i den tredje afgørende DM-finale bliver for 10. gang danske mestre. Og så var det i 1924, at Beethovens 9. symfoni bliver uopført i Wien. Det er komponistens sidste komplette symfoni, og den er komponeret, mens Beethoven er totalt død. Og så fortsætter vi med Drunk in the Morning. Det er Lukas Graham her på Radio Alpha.

0: Det var Dire Straits på Radio Alpha med Money for Nothing, og nævner I Want My MTV-linjen riffet blev optaget med en guitarlyd, som produceren nærmest fandt ved et tilfælde i studiet. Og sådan er det med mange sange, der bliver kæmpestore, der er det nogle gange tilfældigheder. Det er ikke nogen tilfældighed, Dan Jensen står klar med nyhederne.
1: Det her er Radio Alpha. Her er nyhederne.
2: Alt for mange børn har et tårnhøjt fravær, uden at der bliver reageret på det fra skolernes side. Sådan lyder det fra Børns Vilkår, der hæfter sig ved, at antallet af elever med mindst 50 dages skolefravær på et skoleår er fordoblet.
3: På 5 år er det gået fra omkring 6.000 og op til 12.000. Så det er jo virkelig noget, som får alarmklokkerne til at ringe.
2: Sagde direktør i Børns Vilkår, Rasmus Kjeldahl. Tirsdag var der store IT-problemer ved folkeskolens skriftlige afgangsprøve i dansk. Hver 6. elev i 9. klasse måtte vente, og nogle skoler aflyste prøverne helt. Derfor bliver der nu arrangeret ekstraordinære omprøver i starten af juni, oplyser Børne- og Undervisningsministeriet. Ministeriet ved ikke præcist, hvor mange elever der blev ramt, da flere skoler hurtigt tog alternative beredskabsløsninger i brug. Rigtig mange danskere tager på gå- og vandreture, og nu bliver det nemmere at dyrke friluftslivet. AP Møllerfonden donerer nemlig 100 millioner kroner til Danmarks Idrætsforbund. Pengene forventes at gå til at bygge op mod 10 nye outdoor-centre. Formålet er at gøre det lettere at mødes og være aktive i naturen. Det er endnu uvist, hvilke kommuner der får de nye centre. Lidt eller nogen sol, men i løbet af dagen stedvis mere skyde, og helt lokalt er der mulighed for en enkelt let byge. Temperatur mellem 11 og 16 grader. I aften stedvis nogen sol, og i nat mest klart vejr. Temperatur ned mellem 1 og 7 grader varme.
4: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
5: Mange efterlyser mere romantik i deres liv, mere passion, flere stærke følelser. Løsningen ligger lige for. Tegn en tandforsikring 2040 hos Dansk Tandforsikring, så får du råd til den rigtige behandling. Og i tilgift får du en rigtig lækker kyssemund. Læs mere på dansktandforsikring.dk. Dansk Tandforsikring. Nul huller i økonomien.
1: Programmet præsenteres af Nørre Søby VVS. Har du opgaven, så løser vi alt inden for VVS, vand og varme.
6: Er du håndværker eller gør det selv entusiast? Hos 10-4 Tømmerhand Viborg finder du alt i kvalitetsmaterialer, både afhentet og leveret. Vi hjælper dig med at få arbejdet gjort rigtigt. Hver gang 10-4 Tømmerhand Viborg, når varen er vigtig.
7: Hos Slagter John i Bjerringbro får du god gammeldags slagterkvalitet. Så kom ind til byens rigtige slagter, når du vil have 6 pakker kød for 200 kroner. Eller en hjemmelavet fredagsmenu til 2 personer fra 119,95. Slagter John i Bjerringbro. Vi gør det grove. I gør det sjovt.
8: Lørdag den 9. maj kl. 16 fortsætter slutspillet i Bayersøk Arena. Viborg HK tager imod Horsens håndbold Elite. Og der er vigtige point på spil. Kom og vær med til at skabe stemningen og løfte holdet til sejr. Billetter på vhk.eventi.dk. Vi ses til håndboldfest.
4: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Soul Asylum, det her, det var Runaway Train. De fik deres helt store gennembrud med lige præcis den her musikvideo, viste billeder af ægte, rigtige efterlyste unge, og flere familier fandt faktisk deres savnede børn, efter videoen blev vist på MTV. Så det var i hvert fald en succes. Det er på morgen, det er Radio Alpha med Human League på Human.

0: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge, og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde, og spar op til 959 kroner, plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
1: Vind en VIP-oplevelse i Royal Arena med Mastercard-dage. Hver gang du køber for mindst 25 kroner på dit Mastercard i maj, deltager du i konkurrencen om 2 VIP-koncertbilletter, inklusiv mad og drikke. Tilmeld dit kort på priceless.com/dage.
2: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
3: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
4: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
5: Tælle til en og tælle til to. Du hører radio, men får ikke ro. Tælle til tre og fire er nemt. Jeg tæller op, når du bliver ikke glemt.
6: Kastanjemanden. Tælle til en, tælle til to. På Netflix 7. maj.
7: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få lurpak til 12 kroner. En ramme Coca-Cola til 64,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Meny, vi holder af mad.
8: Schneider Electric kommer.
9: Godmorgen, chefen.
8: Morgen. Gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
9: Er det dig?
8: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
9: Jamen, det er jo mig, så.
8: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
10: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
8: Hold dog kæft.
11: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelse, og lige nu kan du spare op til 60%. Klik forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
12: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt. Når vækkeuret ringer og sulten melder sig, er det tid til at gøre morgenen lidt bedre. Nyd en sprød McToast eller prøv en McToast Bacon. Start morgenen med noget lækkert til kaffen hos McDonald's.
14: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
15: Overraskende stort udvalg. Det betaler sig. Fra torsdag får du 400 gram Peter Larsen formalet kaffe til kun 33 kroner. Lidl, det betaler sig.
16: Kun i dag. Kom og vær med til Inkos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare en krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. En krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Inko-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Inko.
17: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
18: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i f***ets fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.

0: Hvis man lytter godt efter, så kan man faktisk godt høre det, at Phil Collins spillede trommer på hele albumet, og det er faktisk også ham, der producerede I Know There's Something Going On. Det var Frida på Radio Alfa, og så er klokken 8.
1: Til Viborg og omegn på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Viborg. Her er nyhederne.
2: Alt for mange børn har et tårnhøjt fravær, uden at der bliver reageret på det fra skolernes side. Sådan lyder det fra Børns Vilkår, der hæfter sig ved, at antallet af elever med mindst 50 dages skolefravær på et skoleår er fordoblet.
3: På 5 år er det gået fra omkring 6.000 og op til 12.000. Så det er jo virkelig noget, som får alarmklokkerne til at ringe.
2: Sagde direktør i Børns Vilkår, Rasmus Kjeldahl. Tirsdag var der store IT-problemer ved folkeskolens skriftlige afgangsprøve i dansk. Hver 6. elev i 9. klasse måtte vente, og nogle skoler aflyste prøverne helt. Derfor bliver der nu arrangeret ekstraordinære omprøver i starten af juni, oplyser Børne- og Undervisningsministeriet. Ministeriet ved ikke præcist, hvor mange elever der blev ramt, da flere skoler hurtigt tog alternative beredskabsløsninger i brug. Rigtig mange danskere tager på gå- og vandreture, og nu bliver det nemmere at dyrke friluftslivet. AP Møllerfonden donerer nemlig 100 millioner kroner til Danmarks Idrætsforbund. Pengene forventes at gå til at bygge op mod 10 nye outdoor-centre. Formålet er at gøre det lettere at mødes og være aktive i naturen. Det er endnu uvist, hvilke kommuner der får de nye centre. Lidt eller nogen sol, men i løbet af dagen stedvis mere skyde, og helt lokalt er der mulighed for en enkelt let byge. Temperatur mellem 11 og 16 grader. I aften stedvis nogen sol, og i nat mest klart vejr. Temperatur ned mellem 1 og 7 grader varme.
4: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alfa, og god morgen.

Du kan høre et sample fra Michael Jacksons Human Nature i Right Here med F.W. Weed, der lagde 10 minutter mellem 8 og 9. Det er på morgen med ABC, der fortsætter musikken. Det er The Look of Love, og lige efter en gammel dansk kraver fra Laban.

0: her er vi hygger os med en dansk klassiker, fuld fart på Laban og meget bedre nu. Alphaville, det er Forever Young om et øjeblik.
1: Radio Alpha præsenterer Sporten.
2: Paris Saint-Germain er klar til at forsvare holdets Champions League-titel. Det står klart efter, at PSG spillede 1-1 ude mod Bayern München, og dermed vinder samlet med 6-5 over de tyske mestre i semifinalen. Franskmændene fik en drømmestart på opgøret, da Ousmane Dembélé hamrede bolden i nettet efter få minutter. Bayern München savnede skarphed, og selvom Harry Kane udlignede i dommerens tillægstid, var det for sent. Nu venter Arsenal på PSG i finalen, som spilles i Budapest 30. maj. For tredje gang i historien er Aalborg håndbold klar til Final Four i Champions League. Det bliver afgjort i aftes, hvor nordjyderne vandt med mindst mulig margin over portugisiske Sporting. Hjemmekampen endte nemlig 37-36, og det var nok efter 31-31 i det første opgør. Finalestævnet spilles i Køln 13. og 14. juni. Der skal en tredje afgørende kamp til at finde ud af, om det er Høj Elite eller KF Kolding, der skal have den 14. og sidste plads i næste sæson af Herrenes håndboldliga. Efter at Høj vandt det første opgør hjemme, slog koldingenserne tilbage i egen arena og vandt onsdagens duel med 33-29. Dermed skal det hele afgøres i en tredje afgørende kamp på Højs hjemmebane. Og så har Jonas Vingegaard velkendte ansigter omkring sig, når han i morgen indleder jagten på den samlede sejr i Giro d'Italia. 7 ryttere skal hjælpe den danske kaptajn undervejs. Det er blandt andre amerikanske Sepp Kuss. I alt 8 danskere er til start, når første etape fredag bliver skudt i gang i Bulgarien.
1: Radio Alpha præsenterer Sporten.
3: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
4: Grav, grav, grav hos Farmas. Prøv din favoritmaskine, når Farmas holder entreprenørdag den 7. maj. Du kan også opleve det nyeste inden for elmaskiner og få del i de ekstra gode tilbud. Vi ses hos Farmas Viborg torsdag fra 12 til 20.
5: Bilen siger klonk, og du siger åh, nej. Hos Villekærs Biler får du hurtigt tid, færre priser og mekanikere, der faktisk lytter. Vi servicerer alle bilmærker, og vi gør det ordentligt. Villekærs Biler i Viborg. Dit lokale værksted med styr på detaljen.
6: En af sommerens helt særlige oplevelser, det vil være et besøg hos Mønsted Kalkgruber. Gå på opdagelse i 4 km underjordiske gang med grotter så store som domkirker og rislende vandløb og underjordiske søer. Se mere på mønstedkalkgruber.dk.
7: Jeppes Bilsyn. Det er hurtigt og nemt. Vi syner biler, også import og eksport. Og på motorkontoret hjælper vi med nummerplader, ejerskifte, prøvemærker og afmelding. Book tid på jeppesbilsyn.dk eller kom forbi Katmosevej 1 i Viborg.
8: Programmet præsenteres af EN Motor Service, dit lokale autopartnerværksted. Også for elbiler og ATV. Mere kvalitet, mindre bøv.
9: Schneider Electric kommer.
10: Godmorgen, chefen.
9: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
10: Er det dig?
9: Oh, nej, din idiot, det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
10: Jamen, det er jo mig, så.
9: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klap hat.
11: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Ellerteknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
9: Hold dog kæft.
12: Hej, Leo Vegas her. Hos os kan du altid slippe din indre løve fri og få mere spænding i hverdagen. Leo Vegas Sport & Casino. Spænding her og nu. 18 plus. Spil ansvarligt.
13: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. Ja, for at gøre en lang historie kort. Jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
14: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
12: Hej, Leo Vegas igen. Husk, lige nu får du 1000 kroner i velkomstbonus. 18 plus, regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas, spænding her og nu.
15: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager. Eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere discount.
16: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
17: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
16: Kun i dag.
17: Kom og vær med til Ingos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare en krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. En krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Ingo-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Ingo.
18: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
19: Alle tiders bedste.

Alpha Velvet skrev Forever Young med frygten for atomkrig hængende over Europa i 80'erne. Og CC Pop, de indspillede Viva Las Vegas som en hyldest til Elvis-filmen af samme navn. Lad os lytte på den en gang. Det er på morgen. Det er Radio Alpha i dag, den 7. maj.

0: Mark Ronson og Bruno Mars, og med den er vi nået frem til nyhederne i Eurythmics. Om et øjeblik, når When Tomorrow Comes.
1: Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Alt for mange børn har et tårnhøjt fravær, uden at der bliver reageret på det fra skolernes side. Sådan lyder det fra Børns Vilkår, der hæfter sig ved, at antallet af elever med mindst 50 dages skolefravær på et skoleår er fordoblet.
3: På 5 år er det gået fra omkring 6.000 og op til 12.000. Så det er jo virkelig noget, som får alarmklokkerne til at ringe.
2: Sagde direktør i Børns Vilkår, Rasmus Kjeldahl. Tirsdag var der store IT-problemer ved folkeskolens skriftlige afgangsprøve i dansk. Hver 6. elev i 9. klasse måtte vente, og nogle skoler aflyste prøverne helt. Derfor bliver der nu arrangeret ekstraordinære omprøver i starten af juni, oplyser Børne- og Undervisningsministeriet. Ministeriet ved ikke præcist, hvor mange elever der blev ramt, da flere skoler hurtigt tog alternative beredskabsløsninger i brug. Rigtig mange danskere tager på gå- og vandreture, og nu bliver det nemmere at dyrke friluftslivet. AP Møllerfonden donerer nemlig 100 millioner kroner til Danmarks Idrætsforbund. Pengene forventes at gå til at bygge op mod 10 nye outdoor-centre. Formålet er at gøre det lettere at mødes og være aktive i naturen. Det er endnu uvist, hvilke kommuner der får de nye centre. Lidt eller nogen sol, men i løbet af dagen stedvis mere skyde, og helt lokalt er der mulighed for en enkelt let byge. Temperatur mellem 11 og 16 grader. I aften stedvis nogen sol, og i nat mest klart vejr. Temperatur ned mellem 1 og 7 grader varme.
4: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Programmet præsenteres af Tinghallen. Hold din fest i BDO Lounge med udsigt til sportens og kulturens hjemmebane.
5: Så Lone, så har jeg dit slogan klar her. Ingen kvaler, Lone Luse kommer og maler. Hvad så med, jeg har pensel og maling i min dåse. Ring til Lone Luse.
6: Kan du ikke bare sige, at jeg er flink, og jeg kommer til tiden?
5: Okay. Viborg-maleren Lone Lose, hun er flink og kommer til tiden. Hvor herre bevares mig.
7: Programmet præsenteres af Ulits og Vinter IT og Cisco Meraki. Cloud-baseret IT-sikkerhed til den moderne virksomhed.
8: Hej biltosser, Mads Christensen her. Det er snart tid til Classic Race Viborg. Fra den 22. til den 24. maj er der fyret op under Viborg for motorsportstosser. Der er hoppeborg til børnene, der er softice, der er motorcykler, der er nye racerbiler, der er klassiske racerbiler, der er skæg og ballade, og det bliver mega, mega sjovt. Kom og vær med. Køb din billet på classicraceviborg.dk.
9: Lørdag den 9. maj kl. 16 fortsætter slutspillet i Bayersøk Arena. Viborg HK tager imod Horsens håndbold Elite, og der er vigtige point på spil. Kom og vær med til at skabe stemningen og løfte holdet til sejr. Billetter på vhk.eventi.dk. Vi ses til håndboldfest.
10: UJS Biler giver dig op til 30.000 kroner i rabat på den nye elektriske SUV MG S5. Fås i 3 varianter med masser af udstyr og 7 års garanti. Skynd dig at slå til. Du får vildt meget elbil for pengene, også hvis du vil privatlease. Autoriseret MG-forhandler i Viborg Thisted.
4: Programmet præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play. Du lytter til Radio Alfa.

0: Den eneste sang, som Eurythmics nåede førstepladsen med i England, og Stevie Wonder spiller faktisk mundharmonika på nummeret, så bliver det jo ikke større, men. Godmorgen, Michael Jackson fortsætter på scenen. Det her er på Radio Alpha. Rock With You. Har du fået set den nye film,
1: Michael?
0: Jeg skulle efter sigende være helt fantastisk.

Together Again, Janet Jackson på Radio Alpha. Hun dedikerede den her sang til hendes venner, som hun havde mistet under AIDS-perioden, der for alvor var på sit højeste tilbage i 90'erne. Bruce Springsteen fortsætter musikken. Det er The Boss på Radio Alpha med fantastisk nummer. Her er det I'm on fire.

0: er her, og vi glæder os til at se dig i Bilka. Så du kan spare 20% på udvalgte loungehavemøbler, og 20% på vores udvalg af Outwell kvalitetstelte. Du får også 7 frosne sallingpizzaer til 110, og 4 pakker 3-stjernet pålæg til 45 kroner. Og så er det sidste chance for at bruge dine guldmærker til vinker. Hvem kan? Bilka.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt. Every
2: day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er. Og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
3: Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. Vi kan give dig det fulde overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Så kan du bruge mindre tid på planlægning og mere tid på terrassen. Altså på bygden. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
4: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
5: Tælle til 1 og tælle til 2. Du hører radio, men får ikke ro. Tælle til 3 og 4 er nemt. Jeg tæller op, når du bliver ikke glemt.
6: Kastanjemanden. Tælle til 1, tælle til 2. På Netflix 7. maj.
7: Når vækkeuret ringer og sulten melder sig, er det tid til at gøre morgenen lidt bedre. Nyd en sprød McToast eller prøv en McToast Bacon. Start morgenen med noget lækkert til kaffen hos McDonald's.
8: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelset, og lige nu kan du spare op til 60%. Klik forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
9: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
10: Absolut da.
11: Jeg er lidt nysgerrig.
12: Bare for at se, hvad der rører sig.
9: Er du åben over for et jobskifte?
11: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
9: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
13: Schneider Electric kommer.
14: Godmorgen, chefen.
13: Morgen. Gæt lige, hvem der kommer til eller teknikvæsen, du?
14: Er det dig?
13: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
14: Jamen, det er jo mig, så.
13: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klap hat.
15: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Ellerteknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
13: Hold dog kæft.
16: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få lurpak til 12 kroner. En ramme Coca-Cola til 64,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Meny. Vi holder af mad.
17: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 476 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
19: Det er forår, og der er lir i luften. Kom ind og se Danmarks frækkeste profiler. Der søger kvinder, mænd og par på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
20: Hos Davidsen er vi nu mere lokale end nogensinde. Med endnu flere trælaster tæt på dig. Uanset hvor du bygger, har vi fagfolk, der forstår byggeriet og din hverdag. Vi løser det for dig, der har brug for byggematerialer, rådgivning og effektiv levering til dit projekt. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
21: Kun i dag. Kom og vær med til Ingos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare en krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. En krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Ingo-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Ingo.
22: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år.
0: Det siger Gori.
10: Alle tiders bedste.

0: Lady Gaga, The Edge of Glory, der er nyheder. Det er ret vel for mig i Rhythmix. På den anden side nyhederne, for du, there must be an angel playing with my heart.
1: Til Viborg og omegn på FM, der plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Viborg. Her er nyhederne.
2: Den danske rederigigant Mærsk endte med et overskud på $100 millioner i første kvartal. Det viser regnskabet, der er offentliggjort i dag. Det svarer til 636 millioner kroner og er næsten 92% mindre end i samme periode sidste år. Mærsk har også set omsætningen falde til knap $13 milliarder. Rigtig mange danskere tager på gå- og vandreture, og nu bliver det nemmere at dyrke friluftslivet. AP Møllerfonden donerer nemlig 100 millioner kroner til Danmarks Idrætsforbund. Pengene forventes at gå til at bygge op mod 10 nye outdoor-centre.
3: Det vil give nogle knudepunkter, hvor mennesker kan mødes både i foreningsregi og med hinanden i forhold til at nyde aktiviteter og naturen.
2: Sagde formand for DIF, Hans Nathorp. Alt for mange børn har et tårnholdt fravær, uden at der bliver reageret på det fra skolernes side. Sådan lyder det fra Børns Vilkår, der hæfter sig ved, at antallet af elever med mindst 50 dages skolefravær på et skoleår er fordoblet.
4: På 5 år er det gået fra omkring 6.000 og op til 12.000. Så det er jo virkelig noget, som får alarmklokkerne til at ringe.
2: Sagde direktør i Børns Vilkår, Rasmus Kjeldahl. De fleste steder tørt med en del sol, men stedvis perioder med skydevejr, og i Jylland kan der i eftermiddag lokalt komme lettere byer. 10-15 grader, men lokalt lidt varmere. I nat mest klart vejr, og temperatur ned mellem 2 og 7 graders varme, lokalt ned omkring frysepunktet.
5: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alfa, og godmorgen.

0: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
1: Findes der noget værre end en flue i soveværelset?
2: Ja, det skulle da lige være en flue og en myg.
1: Garant Viborg har kæmpe udvalg af mygge- og fluenet til vinduer og døre. Til garanteret gode priser. Så kig ind til Garant Brik Gulve og Gardiner, Lundborgvej 2C i Viborg.
3: Er du til udendørsaktiviteter som fiskeri og friluftsliv? Så skal du glæde dig til lørdag den 9. maj, hvor PH Outdoor holder kæmpe lagersalg. Med vanvittige besparelser på blandt andet Fjeldreven og Hoka. Friluftsudstyr, tøj, telte og fiskegrej. Du sparer 30, 40, 50,
4: op til 60%.
3: Vi ses til lagersalg hos PH Outdoor, Nørre Møllevej 109 i Viborg. Viborg, lørdag fra 9 til 17. Se mere på ph-outdoor.dk.
5: Lørdag den 9. maj kl. 16 fortsætter slutspillet i Bayersøk Arena. Viborg HK tager imod Horsens håndbold Elite, og der er vigtige point på spil. Kom og vær med til at skabe stemningen og løfte holdet til sejr. Billetter på vhk.eventi.dk. Vi ses til håndboldfest.
6: Hos Miljøfoder har vi fået forårsfornemmelser. Her finder du et stort udvalg i gødning, kalk, spagnumprodukter og frø til mark og have. Foran butikken disker blomster Jakob op med mange flotte blomster og planter. Vi ses hos Miljøfoder i Viborg.
7: I det stille lokalsamfund på en vej kaldet Lundborgvej 5 i Viborg findes en festhelt, der råder over rodeotyre, boksebolde, softice, slushice og meget andet. Helts udlejning alt til alle fester, helt selv eller få det bragt. Kjelds Udlejning er ekspert i festudlejning.
0: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
8: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for. Jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for. Jeg har ikke noget at handle.
10: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
11: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet Ribena til en 20'er, 400 gram BKI eller Peter Larsen kaffe til 39 kroner, og flere varianter Coop kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt. Every
13: day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er. Og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
14: Schneider Electric kommer.
15: Godmorgen, chefen.
14: Morgen. Gæt lige, hvem der kommer til eller teknikvæsen, du?
15: Er det dig?
14: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
15: Jamen, det er jo mig, så.
14: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klap hat.
16: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på eller teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
14: Hold dog kæft.
17: Hold til højre på Algade og følg vejen de næste 100 meter. Tag den fjerde vej i rundkørslen. Drej herefter skarpt.
18: Har du også svært ved at se vejskilte og vejbaner? Så kan du lige nu få testet dit syn gratis på Synoptik. Kig ind eller bestil tid på synoptik.dk. Synoptik. Øje for detaljen.
19: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

kan jeg bare huske lige præcis det der. Falco. Det er kommissar. Og så var det også din røde kjole med Thomas Helmi før det. Så er det Robin, der fortsætter musikken med Bloodlines. Og så Brian Adams i vente, som du også kan høre i weekenden som alfavært.

0: programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
1: Grav, grav, grav hos Farmas. Prøv din favoritmaskine, når Farmas holder entreprenørdag den 7. maj. Du kan også opleve det nyeste inden for elmaskiner og få del i de ekstra gode tilbud. Vi ses hos Farmas Viborg torsdag fra 12 til 20.
2: Findes der noget værre end en flue i soveværelset?
3: Ja, det skulle da lige være en flue og en myg.
2: Garant Viborg har kæmpe udvalg af mygge- og fluenet til vinduer og døre. Til garanteret gode priser. Så kig ind til Garant Brik Gulve og Gardiner, Lundborgvej 2C i Viborg.
0: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
1: Lørdag den 9. maj kl. 16 fortsætter slutspillet i Bayersøk Arena. Viborg HK tager imod Horsens håndbold Elite, og der er vigtige point på spil. Kom og vær med til at skabe stemningen og løfte holdet til sejr. Billetter på vhk.eventi.dk. Vi ses til håndboldfest.
4: Sølsten Biler i Viborg og Skive er blevet til Autocentralen. Din autoriserede forhandler af mærkerne Cupra, Seat, Skoda og Volkswagen. Kom ind og få en god bilsnak. Autocentralen i Viborg og Skive. Mere end biler.
5: Når du og hele familien skal have sko, så kom ind til skolæret. Vi tænker på jeres fødder og har sko til alle årstider og til alle aldre. Så tag hele familien med til skolæret Gravene i Viborg.
6: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Inner Circles Wealth. Har du hørt Brian Adams radio show, så er det alle søndage, og det er fra 10 til 13, og der er altså masser af fede anekdoter fra sange, han selv har lavet, og folk og kunstnere, som han har mødt. Her er det Red for Beat, vi springer videre med de danske toner.

0: Du kan få Lurpak til 12 kroner, en ramme Coca-Cola til 64,95. Husk også at få din medlemspris i menu-appen. Du får 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Menu, vi holder af mad.
1: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 476 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot, millioner af muligheder. Over 18 år, regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelset, og lige nu kan du spare op til 60%. Klik forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: Schneider Electric kommer.
3: Godmorgen, chefen.
2: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
3: Er det dig?
2: Oh, nej, din idiot, det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
3: Jamen, det er jo mig, så.
2: Nej, og du kommer slet ikke med nu, klaphat.
4: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
2: Hold dog kæft.
5: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge, og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde, og spar op til 959 kroner, plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
6: Når vækkeuret ringer, og sulten melder sig, er det tid til at gøre morgenen lidt bedre. Nyd en sprød McToast, eller prøv en McToast Bacon. Start morgenen med noget lækkert til kaffen hos McDonald's.
7: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly, og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er, og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
0: Kun i dag. Kom og vær med til Inkos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare en krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. En krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Inko-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Inko.
8: Ny dag. Nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard.
9: Hvad laver du for mælk fuldkorn med vores knækbrød? Hvad for 100?
8: Vasa. Go hard.
10: I Rema 1000 brænder vi for økologi. Derfor finder du over 400 økologiske varer på hylderne. Vi prioriterer lokale producenter, som for eksempel økologiske æg fra Valø Slot. Vi er også medejer af Gram Slot, et af Danmarks største økologiske landbrug. Oplev hele vores økologiske univers på Rema1000.dk. Rema 1000. Meget mere økologi.
11: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed. Overskud. At kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
12: Har du lige etableret virksomhed, så tilbyder Pension for Selvstændige nu Startpension. Her får du både sundhedssikring samt forsikringer ved tab af erhvervsevne, dødsfald og kritisk sygdom, uden at du behøver betale en hel masse ind til pension. PFS Startpension.
13: Tælle til 3, og 4 er nemt. Jeg tæller op, når du bliver ikke glemt.
14: Kastanjemanden. Tælle til 1, tælle til 2 på Netflix 7. maj.
15: Det er forår, og der er lir i luften. Kom ind og se Danmarks frækkeste profiler. Der søger kvinder, mænd og par på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.

0: Tak til Bodø, hvor jeg stod her siden klokken 5, og jeg er tilbage igen i morgen i din radio mellem 5 og 10. Klokken er 10. Det skal, vi skal have nyheder. Det var i hvert fald Collins, vi hørte med Susudio.
1: Til Viborg og omegn på FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Viborg. Her er nyhederne.
2: En stor kontrol af dyretransporter i sidste uge afslørede alvorlige fejl og mangler. Faktisk blev mere end hver anden kontrolleret lastbil indkaldt til syn på grund af problemer med for eksempel dæk og bremser. Det skriver Midt- og Vestjyllands Politi. Selvom dyrenes velfærd for det meste var i orden, kalder politiet det bekymrende, at trafiksikkerheden var så dårlig. I flere tilfælde var bremserne så ringe, at nummerpladerne blev klippet på stedet. Den danske rederigigant Mærsk har oplevet et massivt fald i overskuddet. Det viser selskabets nye kvartalsregnskab. I årets første kvartal lander overskuddet på 636 millioner kroner, og det er et fald på over 90% i forhold til samme periode sidste år. Tilbagegangen skyldes blandt andet pres på fragtpriserne, fortæller topchef i Mærsk Vincent Klerk. Han kalder markedet for uforudsigeligt. EU-landene og EU-parlamentet blev i morges enige om en foreløbig aftale for kunstig intelligens. Det skriver EU-ministerrådet i en pressemeddelelse. Formålet er at gøre reglerne mere enkle for virksomhederne. Derfor bliver reglerne for såkaldt højrisiko AI udskudt til 2027. Kritikere mener dog ifølge Reuters, at EU giver efter for tech-giganterne.
0: Jeg var alfor nyderne. Vejrudsigten en del sol de fleste steder i løbet af dagen. Mere skyde mulighed for en lokal byer. Temperatur mellem 11 og 16 grader. I aften og i nat lidt under frysepunktet og så til 5 graders varme.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

rigtig hjertelig velkommen til formiddag med fod her på en torsdag den 7. maj med Savage Garden fra det australske og Truly Madly Deeply. Efter den her, så får du tøse dig hende. Velkommen til.

var det Tøsdrengene, et af de helt store grupper fra 80'erne, pas på dine blå øjne. Og tja, hvad får 102 briter til at køre splitternøgne på en rutsjebane? Det skal du høre om lidt senere. Først skal vi

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
2: Grav, grav, grav hos Farmas. Prøv din favoritmaskine, når Farmas holder entreprenørdag den 7. maj. Du kan også opleve det nyeste inden for elmaskiner og få del i de ekstra gode tilbud. Vi ses hos Farmas Viborg torsdag fra 12 til 20.
3: UJS Biler giver dig op til 30.000 kroner i rabat på den nye elektriske SUV MG S5. Fås i tre varianter med masser af udstyr og 7 års garanti. Skynd dig at slå til. Du får vildt meget elbil for pengene, også hvis du vil privatlease. Autoriseret MG-forhandler i Viborg Thisted.
4: Skal du have sikret dit hjem eller din virksomhed, så kan du trygt kontakte din lokale fagmand, hvor professionel service og høj kvalitet er i højsædet. Hos Viborg Låseservice tilbyder vi alt inden for låsesystemer, adgangskontrol, overvågning og alarmer. Ring og hør nærmere på 86 62 33 44.
5: Jeppes Bilsyn. Det er hurtigt og nemt. Vi syner biler, også import og eksport. Og på motorkontoret hjælper vi med nummerplader, ejerskifte, prøvemærker og afmelding. Book tid på jeppesbilsyn.dk eller kom forbi Katmosevej 1 i Viborg.
6: Derfor skal du have en robotplæneklipper. Spot 12.
7: Det vigtigste for dig er, at din have er nem og kræver minimal tid og indsats. Livet er meget andet end havearbejde. Sørensen og Lynggaard i Viborg. Specialister i robotplæneklippere til alle størrelser haver og parker. Både med og uden kanttråd. Vi monterer og installerer altid. Og kører først, når det virker.
8: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
9: Kun i dag. Kom og vær med til Inkos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare en krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. En krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Inko-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Inko.
10: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet Ribena til en 20'er, 400 gram BKI eller Peter Larsen kaffe til 39 kroner, og flere varianter Coop kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
11: Schneider Electric kommer.
12: Godmorgen, chefen.
11: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
12: Er det dig?
11: Oh, nej, din idiot, det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
12: Jamen, det er jo mig, så.
11: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klap hat.
13: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
11: Hold dog kæft.
14: Ny dag. Nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard.
15: Hvad lader du for mælk fuldkorn med vores knækbrød? Hvad for 100? Vasa. Go hard.
16: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
17: Har du lige etableret virksomhed, så tilbyder Pension for Selvstændige nu Startpension. Her får du både sundhedssikring samt forsikringer ved tab af erhvervsevne, dødsfald og kritisk sygdom, uden at du behøver betale en hel masse ind til pension. PFS Startpension.
18: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
19: Alle tiders bedste sange.

Incognito. Don't you worry about a thing her på Radio Alfa. Nå. I gruppe på 102 splitternøgne britter har sat verdensrekord i disciplinen rutsjebanekørsel uden tøj på. Den gamle rekord fra 2004 tilhørte også en flok britter, men de kunne ikke mønstre, de kunne kun mønstre 70 personer i bare figur, så initiativtageren Tracy Jones havde en god margin, da hendes hold gik ombord på det grønne skrig i forlystelsesparken Adventure Island i Essex. Der var så mange splitter fornøjende rutsjebane entusiaster, at det grønne skrig måtte køre 3 ture for at få alle med. Begivenheden var også til støtte for en god sag. Mens rutsjebanen kørte, spillede tilskuerne 22.000 pund i bøssen til forskning om brystkræft. En fantastisk seance, det der. Og så se på folk sidde der. Okay. Her er The Jam, A Town Called Malice på Alfa.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Programmet præsenteres af Trailergården Gantrup i Østbirk og Haverslev. Skal du have noget på krogen? Klik ind på trailergårdengantrup.dk.
2: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
3: Grav, grav, grav hos Farmas. Prøv din favoritmaskine, når Farmas holder entreprenørdag den 7. maj. Du kan også opleve det nyeste inden for elmaskiner og få del i de ekstra gode tilbud. Vi ses hos Farmas Viborg torsdag fra 12 til 20.
4: Findes der noget værre end en flue i soveværelset?
5: Ja, det skulle da lige være en flue og en myg.
4: Garant Viborg har kæmpe udvalg af mygge- og fluenet til vinduer og døre.
6: Til garanteret gode priser.
4: Så kig ind til Garant Brik Gulvær Gardiner, Lundborgvej 2C i Viborg.
7: Lørdag den 9. maj kl. 16 fortsætter slutspillet i Bioshock Arena. Viborg HK tager imod Horsens Håndbold Elite, og der er vigtige point på spil. Kom og vær med til at skabe stemningen og løfte holdet til sejr. Billetter på vhk.eventi.dk. Vi ses til håndboldfest.
8: Er du til udendørsaktiviteter som fiskeri og friluftsliv, så skal du glæde dig til lørdag den 9. maj, hvor PH Outdoor holder kæmpe lagersalg med vanvittige besparelser på blandt andet Fjeldreven og Hoka. Friluftsudstyr, tøj, telte og fiskegrej. Du sparer 30, 40, 50,
9: op til 60%.
8: Vi ses til lagersalg hos PH Outdoor, Nørre Møllevej 109 i Viborg, lørdag fra 9 til 17. Se mere på ph-outdoor.dk.

It's My Life. Tamir, Gavflab og Rod Stewart, han er her. Han er fra det skotske her, han med Young Turks. Barterstationen, der spiller alle tiders bedste sange for dig. Efter Rod Stewart, så er det Dizzy Miss Lizzy og 11.07 p.m. med Tim Christensen i den vokale forgrund.

0: har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
1: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
2: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
3: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få lurpak til 12 kroner. En ramme Coca-Cola til 64,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Meny, vi holder af mad.
4: Schneider Electric kommer.
5: Godmorgen, chefen.
4: Morgen. Gæt lige, hvem der kommer til eller teknikvæsen, du?
5: Er det dig?
4: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
5: Jamen, det er jo mig, så.
4: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klap hat.
6: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
4: Hold dog kæft.
7: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
8: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
9: Absolut da.
10: Jeg er lidt nysgerrig.
11: Bare for at se, hvad der rører sig.
12: Man læser jo lidt en gang imellem.
13: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
8: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
14: Kun i dag. Kom og vær med til Inkos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare en krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. En krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Inko-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Inko.
15: Du har ringet til linjen for hjælp.

0: hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
1: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
2: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
3: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelse, og lige nu kan du spare op til 60%. Klik forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
4: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
5: Hej far, har du hørt om de der stopspillet? Det er nogen, du kan ringe og snakke med. Tænk, det kunne være noget for dig. Fordi de spiller godt og så trist nogle gange. Du kan ringe på 70 22 28 25. Vi ses.
6: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Det er forår, og der er lir i luften. Kom ind og se Danmarks frækkeste profiler. Der søger kvinder, mænd og par på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
8: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har, og goddag til Spotbar.
9: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
10: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
11: Tælle til 1 og tælle til 2. Du hører radio, men får ikke ro. Tælle til 3 og 4 er nemt. Jeg tæller op, når du bliver ikke glemt.
12: Kastanjemanden. Tælle til 1, tælle til 2. På Netflix 7. maj.

0: Det er Radio Alfa med Johnny Hates. Det er så Shattered Dreams, og klokken 11, vi skal have nyheder.
1: Til Viborg og omegn på FM, der plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Viborg. Her er nyhederne.
2: Regeringsforhandlingerne har slået rekord som de længste nogensinde. I går var der gået 43 dage siden folketingsvalget, og dermed er den hidtidige rekord fra 2022 slået. Forhandlingerne fortsætter dog i dag. Her skal de radikale til møde på Marienborg. Meget tyder på en regering bestående af Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og de radikale. En 47-årig forsikringsmand er sigtet for at have hjulpet rockergruppen Banditers med at planlægge et skudattentat. Ifølge politiets sigtelse brugte han sin ansættelse til at finde og overgive oplysninger til rockerne. Oplysningerne blev brugt ved nedskydningen af en tilfældig hundelufter i Bagsvær i 2021. Gerningsmændene forvekslede ham med en anden og troede, at der var tale om et medlem af banden NNV. En 36-årig mand er også sigtet i sagen, og begge bliver fremstillet i grundlovsforhør i dag. Selvom Nykredit tjener markant flere penge på renter og gebyrer, så falder overskuddet. I årets første tre måneder er det faldet med 10% til 2,7 milliarder kroner. Det viser finanskoncernens regnskab, som er kommet i dag. Faldet skyldes kraftigt stigende omkostninger til blandt andet opkøbet af Spar Nord og investeringer i digitalisering. Alligevel fastholder Nykredit forventningerne til resultatet for hele året.
0: Tak til Alfa-nyhederne. Vejrudsigt her torsdag. En del sol de fleste steder i løbet af dagen. Mere skyder. Mulighed for en lokal byge. Temperatur mellem 11 og 16 grader. I aften og i nat lidt under frysepunktet og så ned til, eller op til 5 graders varme.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

Jeg ved også, at den tyder på, at vi får noget regn i eftermiddag, så det var måske sådan meget på sin plads at spille regndans her fra danseorkestret. Jeg tror, at landmændene og flere andre, der også har grønne fingre, måske gerne vil have noget regnvejr. Vi andre, vi vil gerne have noget tørvejr, noget solskin, ja.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
2: Skal du købe eller sælge bolig? Hos Horstmann Advokater hjælper vi dig trygt igennem processen. Uanset om det er bolig eller erhverv. Skal du bygge nyt, så lad os hjælpe dig med kontrakten. Se mere på horstmann.dk.
3: Går I med bryllupstanker? Kom ind til Guldsmed Norup, når du sammen med din udkårende skal vælge vielsesringe. Vi giver jer naturligvis professionel vejledning, så I får de helt rigtige ringe. Vi laver også vielsesringe af jeres eget guld. Kig ind og hør mere hos Guldsmed Norup, Sankt Mathiasgade i Viborg.
4: Stå op efter en god nats søvn i en seng fra Laursens Senge. 30-dages gratis ombytningsret på hårheden samt rente- og gebyrfri finansiering. Sig goddag til en god nat hos Laursens Senge i Viborg Storcenter, lige over for T. Hansen.
5: Tænk grønt, når du skal have malet. Det gør vi hos MJ Malerfirma. Vi bruger blandt andet miljøvenlig maling i malerspande af genbrugsplast. MJ Malerfirma udfører også gulvafslibning, og vi er selvfølgelig medlem af Danske Malermestre. Se mere på mjmalerfirma.dk.
6: Programmet præsenteres af Trailergården Gantrup i Østbirk og Haverslev. Skal du have noget på krogen? Klik ind på trailergårdengantrup.dk.
7: Schneider Electric kommer.
8: Godmorgen, chefen.
7: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
8: Er det dig?
7: Oh, nej, din idiot, det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
8: Jamen, det er jo mig, så.
7: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klap hat.
9: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
7: Hold dog kæft.
10: Har du lige etableret virksomhed, så tilbyder Pension for Selvstændige nu Startpension. Her får du både sundhedssikring samt forsikringer ved tab af erhvervsevne, dødsfald og kritisk sygdom. Uden at du behøver at betale en hel masse ind til pension. PFS Startpension.
11: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Ny dag. Nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard.
13: Hvad lader for mælk fuldkorn med vores knækbrød? Hvad for 100?
12: Vasa. Go hard.
14: Som transportbetjent i Danmarks fængsler står du for sikkerheden, når de indsatte skal i retten, på hospitalet eller overføres mellem fængsler. Bliv transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest 18. maj og start til september.
15: Start forårets fester i Fleggaard.
16: Det er lige over grænsen.
15: Spar op til 20% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 36,66. 400 gram mutti, fint hakket tomater, kun 8 kroner. Gælder til og med den 19. maj. Fleggaard, lige over grænsen.
17: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.

0: Musikkalenderen.
1: 7. maj. I 1966 endte Mamas and Papas på førstepladsen på den amerikanske hitliste med sangen Monday Monday. Alle i gruppen havde sangen, undtagen selve sangskriveren John Phillips. Og uagtet det her, så fik gruppen også en Grammy Award for bedste sang det år.

På denne dato i 1977 deltog Danmark igen i Eurovision Song Contest, der blev afholdt i London. Danmarks repræsentant var Mabel med sangen Boom Boom, opnåede en 16. plads ud af 18 deltagende lande. Det var en del af Danmarks tilbagevenden til konkurrencen efter en pause fra 67 til 77.

Og på datoen her i 2004, der er toppen af dansk rock plus lidt australsk på scenen i Parken i København ved koncerten Rock'n Royal til ære for det kommende royale brudepar Frederik og Mary.

Og i dag, i 2016, besætter Prince første og anden pladsen på albumlisten i USA med The Very Best of Prince på førstepladsen og Purple Rain på anden pladsen. Det skyldes Princes ganske uventede død kort forinden.

0: Musikkalenderen. Musikkalenderen.
1: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
2: Programmet præsenteres i samarbejde med JS Bilsyn. Gammel Skivevej 83A i Viborg. Nem bilsyn både med og uden tidsbestilling.
3: Goddag og godnat, Viborg. Drømmeland har åbnet sin sengeforretning nummer 29 i Center Vest 4 i Viborg. Vi fejrer åbningen med stærke tilbud på senge, madrasser og meget andet. Drømmeland. Gode drømme starter her.
4: Grav, grav, grav hos Farmas. Prøv din favoritmaskine, når Farmas holder entreprenørdag den 7. maj. Du kan også opleve det nyeste inden for elmaskiner og få del i de ekstra gode tilbud. Vi ses hos Farmas Viborg, torsdag fra 12 til 20.
5: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
6: Bilen siger klonk, og du siger... Åh, nej.
7: Hos Villekærs Biler får du hurtig tid, færre priser og mekanikere, der faktisk lytter. Vi servicerer alle bilmærker, og vi gør det ordentligt. Villekærs Biler i Viborg. Dit lokale værksted med styr på detaljen.
8: Hos Miljøfoder har vi fået forårsfornemmelser. Her finder du et stort udvalg i gødning, kalk, spagnumprodukter og frø til mark og have. Foran butikken disker Blomster Jakob op med mange flotte blomster og planter. Vi ses hos Miljøfoder i Viborg.

Also sang jeg fra, hun hedder Gabriella Kill Me, og Sweet About Me fik du. Det får man her med foden til 14. Her er det Robbie Neville, og jeg har vist fået en tusch i halsen, så det er godt, man har noget, man kan drikke her i baggrunden. Her er det Robbie Neville, og han er klar med C'est la vie.

0: brændt. Jeg tæller op, når du bliver ikke glemt.
1: Kastanjemanden. Tælle til 1, tælle til 2 på Netflix 7. maj. Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
2: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød dine sommer-obsessions. Mystery Blue Milkshake.

0: Milkshake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
1: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
3: Vidste du, at du kan prøve din nye gulvmadras i 100 nætter? En god nats søvn begynder med den rigtige seng. Så hvis du ikke er 100% tilfreds med din nye madras, bytter vi den med et smil. Jysk. Et godt tilbud.
4: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul, og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer. Every
5: day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
6: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
7: Yamaha. Revs your heart. Vind en VIP-oplevelse i Royal Arena med Mastercard-dage. Hver gang du køber for mindst 25 kroner på dit Mastercard i maj, deltager du i konkurrencen om 2 VIP-koncertbilletter, inklusiv mad og drikke. Tilmeld dit kort på priceless.com/dage.
8: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
9: Schneider Electric kommer.
10: Godmorgen, chefen.
9: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
10: Er det dig?
9: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
10: Jamen, det er jo mig, så.
9: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Club hat.
11: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Ellerteknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
9: Hold dog kæft.
12: Kun i dag. Kom og vær med til Inkos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare en krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. En krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Inko-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Inko.
13: Det er forår, og der er lir i luften. Kom ind og se Danmarks frækkeste profiler, der søger kvinder, mænd og par på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
14: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få lurpak til 12 kroner, en ramme Coca-Cola til 64,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Meny, vi holder af mad.
15: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har, og goddag til Spotbar.
16: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
17: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.

0: så hello again. Klokken er 12. Vi skal have nyheder på Alfa.
1: Til Viborg og omegn på FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Viborg. Her er nyhederne.
2: Politiet har i dag skudt en mand, som gik rundt på gaden i Thyborøn med en kniv i hånden. Manden er i live. Det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi på Politiupdate. Politiet oplyser, at der ikke er fare for andre borgere, men vi har brug for arbejdsro på stedet og anmoder borgere og presse om at holde sig på afstand, lyder det fra politiet. Den uafhængige politiklagemyndighed er orienteret om skudafgivelsen og skal undersøge sagen. Regeringsforhandlingerne har slået rekord som de længste nogensinde. I går var der gået 43 dage siden folketingsvalget, og dermed er den hidtidige rekord fra 2022 slået. Forhandlingerne fortsætter dog i dag. Her skal de radikale til møde på Marienborg. Meget tyder på en regering bestående af Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og de radikale. Alt for mange børn har et tårnhøjt fravær, uden at der bliver reageret på det fra skolernes side. Sådan lyder det fra Børns Vilkår, der hæfter sig ved, at antallet af elever med mindst 50 dages skolefravær på et skoleår er fordoblet.
3: På 5 år er det gået fra omkring 6.000 og op til 12.000. Så det er jo virkelig noget, som får alarmklokkerne til at ringe.
2: Sagde direktør i Børns Vilkår, Rasmus Kjeldahl.
0: Tak til alfanyderne. Vejrudsigten sol de fleste steder i løbet af dagen. Mere skyde, mulighed for en lokal byge og temperatur op mellem 11 og 16 grader i dag. I nat fra lidt under frysepunktet til 5 graders varme.
4: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

Hvis du forstod, det var med Sanne Salomonsen. Vejret de næste dage, hvordan arter det sig? Vi har jo haft noget fint vejr. Skulle få lidt regn måske i eftermiddag. Fredag og lørdags vejret tørt med nogen eller en hel del sol. 17 graders varme. Søndag, lidt sol. Løbet af dagen, risiko for lidt byhister her. Temperatur op til 18 grader. Mandag, ja, skyde med udbredt regn. Og mellem 8 og 13 grader. Så mandag bliver en dårlig start på ugen, må man sige. Nå, her er det Brian Ferry, Roxy Music og Love is the Drug.

0: programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
2: Smil med Østergaards helt nye moderne klinik er nu åbnet på Vestervangsvej 4 i Viborg. Her møder du omsorg, høj faglighed og moderne teknologi, uanset om det gælder et rutinetjek eller en større behandling. Book tid på smilmedos.dk eller ring 86 62 70 70. Smil med Østergaard. Et trygt tandlægebesøg hver gang.
3: Jamen altså, hvor er det jo noget rod det her? Hvor er Jens med varebilen? Og hvor den store Stino henne?
4: Med GPS-tracking fra EK Mobility ved du altid, hvor dine biler og dit udstyr er. Se mere på ecomobility.com.
5: Derfor skal du have en robotplæneklipper. Spot 12.
6: Det vigtigste for dig er, at din have er nem og kræver minimal tid og indsats. Livet er meget andet end havearbejde. Sørensen og Lynggaard i Viborg. Specialister i robotplæneklippere til alle størrelser haver og parker. Både med og uden kanttråd. Vi monterer og installerer altid. Og kører først, når det virker.
7: Er du til udendørsaktiviteter som fiskeri og friluftsliv? Så skal du glæde dig til lørdag den 9. maj, hvor PH Outdoor holder kæmpe lagersalg med vanvittige besparelser på blandt andet Fjeldreven og Hoka. Friluftsudstyr, tøj, telte og fiskegrej. Du sparer 30, 40, 50,
8: op til 60%.
7: Vi ses til lagersalg hos PH Outdoor, Nørre Møllevej 109 i Viborg, lørdag fra 9 til 17. Se mere på ph-outdoor.dk.
9: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddleverdenens sjove, personlige og menneskelige historier.
10: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner, det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly, en bid bedre hver dag.
11: Kun i dag. Kom og vær med til Inkos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare en krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. En krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Inko-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Inko.
12: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul, og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
13: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
14: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
15: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
16: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
17: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
16: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
18: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
19: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
20: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød dine sommer-obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
2: Grav, grav, grav hos Farmas. Prøv din favoritmaskine, når Farmas holder entreprenørdag den 7. maj. Du kan også opleve det nyeste inden for elmaskiner og få del i de ekstra gode tilbud. Vi ses hos Farmas Viborg, torsdag fra 12 til 20.
3: Programmet præsenteres af Okkult, en podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
4: Hej biltosser, mit navn er Mads Christensen, og jeg glæder mig så meget til Classic Race Viborg. Det er lige om lidt, 22. til 24. maj, og vi skal rigtig hygge os med biler og pølsehorn og softice, men vi skal også samle penge ind til velgørenhed. Kom ud og kør en tur på banen med nogle af Danmarks fineste racerkører, og hvis du har råd, måske med mig, men det bliver vildt. Kom og vær med, Classic Race Viborg. Hej biltosser, mit navn er Mads Christensen, og nu skal vi snart til Classic Race Viborg. Og i dag vil jeg gerne slå et ekstra slag for velgørenhedskørslen. Vi kan køre på racerbanen med nogle fantastiske biler og nogle fantastiske racerkører. Du betaler gildet, og pengene går ubeskåret til knuskræft, headspace og børns trafiksikkerhed. Kom og vær med, have en hyggelig weekend og gør noget godt for fællesskabet.
5: For at hindre indbrud, kig din bolig efter. Boligens sikkerhed kan øges markant med få tiltag. Tjek låse på døre, vinduer, garage og postkasse. Ønsker du forbedringer, eller er du i tvivl om du er godt nok sikret, så kontakt Viborg Låseservice på 86 62 33 44.
6: Hos Miljøfoder har vi fået forårsfornemmelser. Her finder du et stort udvalg i gødning, kalk, spagnumprodukter og frø til mark og have. Foran butikken disker blomster Jakob op med mange flotte blomster og planter. Vi ses hos Miljøfoder i Viborg.
0: Du lytter til Radio Alpha.
7: Radio Alpha.

Nå, vi snakker lidt om, at det kommer noget drøbevejr i eftermiddag, så lad os da lige putte den her igen. Det er Annie Lennox, Dave Stewart, det er Eurythmics, og Here Comes the Rain Again. Lad man kun et sekund ligger lige efter Eurythmics her på Radio Alpha.

Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet rune? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair, Carglass Replace.

0: den ene side forhandler FOA din løn og dine arbejdsvilkår, og vi hjælper, hvis du bliver opsagt eller får en arbejdsskade. På den anden side hjælper vi også med at få mest ud af dine penge med rabatter på ferier, indkøb, forsikringer og meget mere. FOA er der for dig, når du arbejder og når du er fri. Bliv medlem nu på FOA.dk.
1: Hej, Leo Vegas her. Hos os kan du altid slippe din indre løve fri og få mere spænding i hverdagen. Leo Vegas Sport & Casino. Spænding her og nu. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Kun i dag. Kom og vær med til Inkos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare en krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. En krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Inko-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Inko.
3: Det er forår, og der er lir i luften. Kom ind og se Danmarks frækkeste profiler, der søger kvinder, mænd og par på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
4: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelset, og lige nu kan du spare op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
6: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
7: Vil du lige rette mig solcremen?
8: Værsgo.
7: Tak. Hvilken faktor har den her solcreme? Den lugter da lidt af sennep. Gør den ikke?
9: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller. Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
10: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet Ribena til en 20'er, 400 gram BKI eller Peter Larsen kaffe til 39 kroner, og flere varianter Coop kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
11: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få lurpak til 12 kroner, en ramme Coca-Cola til 64,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Meny, vi holder med.
14: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: Nu kan du blive sikkerhedsbetjent hos Danmarks fængsler. Det er en helt ny jobmulighed i vores fængsler og arresthuse. Vi klæder dig på til jobbet, og du er allerede i gang efter 4 måneder. Søg senest 18. maj og start til september.
1: Hej, Leo Vegas igen. Husk, lige nu får du 1000 kroner i velkomstbonus. 18 plus, regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas, spænding her og nu.
16: Tælle til 1 og tælle til 2. Du hører radio, men får ikke ro. Tælle til 3 og 4 er nemt. Jeg tæller op, når du bliver ikke glemt.
17: Kastanjemanden. Tælle til 1, tælle til 2. På Netflix 7. maj.
18: Hos Stark finder du alt til terrassen. Træ, komposit, keramiske fliser og belægning. Alt til fundamentet, underkonstruktionen, sand, befæstelse og overfladebehandling. Alt det, du og den rigtige terrasse har brug for, samlet et sted. Så kan du bruge mindre tid på indkøb og mere tid på terrassen. Altså, på byg den. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
19: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.

0: Joy Division og Love Will Tear Us Apart, og med det, så er klokken blevet 13. Vi skal have nyheder her på Radio Alfa.
1: Til Viborg og omegn på FM, der plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Viborg. Her er nyhederne.
2: Næsten en tredjedel af DSB's fjerne- og regionaltog er kommet for sent i årets første tre måneder. Det er en markant stigning i forhold til samme periode sidste år. Det erkender togselskabet i en regnskabsmeddelelse i dag. I meddelelsen forklarer selskabet den faldende punktlighed med nødvendigt infrastrukturarbejde og hårdt vintervejr. Administrerende direktør i DSB, Flemming Jensen, udtaler, at selskabet har tæret på kundernes tålmodighed. Derfor bliver den vigtigste opgave nu at stabilisere driften, lyder det. Det første af i alt 89 betonelementer til Femern Bælt-tunnelen er i dag kommet på plads på havbunden. Det oplyser Sund & Bælt, der står for byggeriet. I de kommende år vil de resterende 88 elementer blive sænket ned. I området omkring Brøndby Stadion vil politiet have mulighed for at kropsvisitere alle, når Brøndby IF og AGF søndag tørner sammen. Københavns Vestegns Politi oplyser i dag i en pressemeddelelse, at der i forbindelse med fodboldkampen vil blive etableret en såkaldt visitationszone. I zonen må politiet kropsvisitere alle, uden at have en konkret mistanke. Normalt kræver reglerne i retsplejeloven, at der er en rimelig grund til at mistænke personen for en lovovertrædelse.
0: Det var alt for nyhederne. Været siden en del sol de fleste steder i løbet af dagen. Mere skyde, mulighed for en lokal by. Og temperatur mellem 11 og 16 grader. I aften og i nat lidt under frysepunktet til, ja, 5 graders varme.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

Kylie Minogue, masser af hits har hun haft i hele hendes lange, lange, lange karriere. I should be so lucky in at den. Nu får du Deep Blue Something, og med dem skal vi have morgenmad på Tiffany's. Dejligt, det lyder spændende, synes jeg.

Chicken Dejl i dag, det er i dag, det var Stig Møller selvfølgelig, og i mange år, der stod han ved indgangen til Smukfest, Skanderborg Festivalen, og sang det her, Chicken Dejl i dag, det er i dag. Jeg tror ikke, han gør det længere, nej. Her er ABBA og Volley Boo.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
2: Er du kommet i en svær situation i livet, hvor du har brug for hjælp til et juridisk spørgsmål? Så tilbyder Viborg Retshjælp gratis og anonym retshjælp. Hver mandag og onsdag kl. 13-17 kan du besøge Viborg Retshjælp på vores adresse Vesterbrogade 5A.
3: Hos Horstmann Advokater hjælper vi med at skabe tryghed for dig og din familie. Vi rådgiver om testamenter, dødsbobehandling og fremtidsfuldmagter. Vi hjælper også med bodelinger og børnesager. Vil du vide mere, så gå ind på horstmann.dk.
4: Sølsten Biler i Viborg og Skive er blevet til Autocentralen. Din autoriserede forhandler af mærkerne Cupra, Seat, Skoda og Volkswagen. Kom ind og få en god bilsnak. Autocentralen i Viborg og Skive. Mere end biler.
5: Hos Miljøfoder har vi fået forårsfornemmelser. Her finder du et stort udvalg i gødning, kalk, spagnumprodukter og frø til mark og have. Foran butikken disker Blomster Jakob op med mange flotte blomster og planter. Vi ses hos Miljøfoder i Viborg.
6: I det stille lokalsamfund på en vej kaldet Lundborgvej 5 i Viborg findes en festhelt, der råder over rodeotyre, boksebolde, softice, slush-ice og meget andet. Kjelds Udlejning, alt til alle fester, hent selv eller få det bragt. Kjelds Udlejning, ekspert i festudlejning.
7: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
8: Start forårets fester i Fleggaard.
9: Det er lige over grænsen.
8: Spar op til 20% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 36,66. 400 gram mutti, fint hakket tomater, kun 8 kroner. Gælder til og med den 19. maj. Fleggaard, lige over grænsen.
10: Kun i dag. Kom og vær med til Ingos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare en krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. En krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Ingo-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Ingo.
11: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
12: Myrer, myrer, myrer overalt.
11: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på T-Hansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
15: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
16: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
17: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Råd til det rigtige.

Ray og You Gotta Be. TV-aften, torsdag, DR1 sender Kender Du Typen i udgave fra 2024, ja. Taler 2030, fortidens hemmeligheder, hvor Mathias Gissel, verdens bedste håndboldspiller, har vundet alt på håndboldbanen, men han aner ingenting om sin slægt. Kan fortiden lære ham noget om nutiden, når han får indblik i dramatiske livshistorier og stærk kærlighed, der løber gennem generationer? Mathias Gissel, den kunne nu være spændende. 2030 fra DR1. Det er TV2, toppen af poppen. Nikolaj Manuel Vonsil, forsanger i det alternative popband When Saints Go Machine, har haft en forrygende karriere, også internationalt. Men bandets store og pludselige succes har sat sine spor i Nikolaj. Og det bliver en rørende tur down memory lane, når de andre artister træder ind i bandets helt specielle musikalske univers. Toppen af poppen i aften kl. 20. Det kunne godt være, at det var den, man skulle se. Er der Duran Duran og Hungry Like the Wolf?

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
2: Grav, grav, grav hos Farmas. Prøv din favoritmaskine, når Farmas holder entreprenørdag den 7. maj. Du kan også opleve det nyeste inden for elmaskiner og få del i de ekstra gode tilbud. Vi ses hos Farmas Viborg torsdag fra 12 til 20.
3: Er du træt af regn, blæst og cykelkæder, der hopper af? Så hop ind i en kabinescooter fra Villekærs Biler. Det er som en bil, bare knap så meget bøvl og en del billigere i drift. Villekærs Biler, din lokale forhandler og servicepartner af kabinescootere.
4: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
5: Lørdag den 9. maj kl. 16 fortsætter slutspillet i Bayersøk Arena. Viborg HK tager imod Horsens håndbold Elite, og der er vigtige point på spil. Kom og vær med til at skabe stemningen og løfte holdet til sejr. Billetter på vhk.eventi.dk. Vi ses til håndboldfest.
6: Hej. Er du også vild med smykker og godt håndværk? Så kig ind til os i Guldsmed Norup. Er du på udkig efter en frierring, eller skal du finde de helt rigtige vielsesringe? Drømmer du om et helt særligt smykke af det guld, du har arvet? Så lad vores værksted hjælpe dig. Vi ses hos Guldsmed Norup.
7: Skal din møbeldrømme blive til virkelighed? Møbler med Karup Møbler sørger for, at det bliver nemt for dig. Vi inspirerer og hjælper dig, giver dig mulighed for at designe selv. Vi leverer og samler, og ikke mindst er vi til at handle med. Kig forbi og få vores hjælp til at gøre dine drømme til virkelighed.

med Pink. Jeg var med Get the Party Started her på Radio Alpha. Og George Michael sidder op på sin lyserøde sky og synger sammen med nogle af de andre, Prince og hvem det ellers er endt deroppe. Careless Whisper synger han givetvis også. Det var et af hans allerstørste hits. Du får svensk musik fra Victor Lexell, den der hedder Svark, lige efter George Michael.

Dejligt nummer her fra Victor Lexell og Svark. Det var formiddag med Foden. Tilbage igen i morgen fredag mellem klokken 10 og 14. Wet, wet, wet klar med Love Is All Around. Kan det fuldstændig fantastisk og magisk op og genøve.

0: I Rema 1000 brænder vi for økologi. Derfor finder du over 400 økologiske varer på hylderne. Vi prioriterer lokale producenter, som for eksempel økologiske æg fra Valø Slot. Vi er også medejer af Gram Slot, et af Danmarks største økologiske landbrug. Oplev hele vores økologiske univers på Rema1000.dk. Rema 1000, meget mere økologi.
1: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 476 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Vidste du, at du kan prøve din nye gulvmadras i 100 nætter? En god nats søvn begynder med den rigtige seng. Så hvis du ikke er 100% tilfreds med din nye madras, bytter vi den med et smil. Jysk. Et godt tilbud.
3: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
4: Life is simple, life is free.
5: Ja, yeah. Med 3 internet er der no worries. Vi dækker nemlig 99% af alle hjem med lynhurtigt 5G. Alt du skal gøre, sæt routeren i stikkontakten, og så er du på. Prøv det i 30 dage. Er du ikke tilfreds, får du pengene igen.
6: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
7: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
8: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
9: Start forårets fester i Fleggaard.

0: Spar op til 20% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 36,66. 400 gram mutti, fint hakket tomater, kun 8 kroner. Gælder til og med den 19. maj. Flækgaard, lige over grænsen.
1: Kun i dag. Kom og vær med til Inkos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare en krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. En krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Inko-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Inko.
2: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få lurpak til 12 kroner. En ramme Coca-Cola til 64,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Meny. Vi holder af mad.
3: Ny dag. Nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard.
4: Hvad laver du for mælk fuldkorn med vores knækbrød hvad for 100? Vasa. Go hard.
5: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
6: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
7: Absolut da.
8: Jeg er lidt nysgerrig.
9: Bare for at se, hvad der rører sig.
10: Man læser jo lidt en gang imellem.
11: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
6: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Nu kan du blive sikkerhedsbetjent hos Danmarks Fængsler. Det er en helt ny jobmulighed i vores fængsler og arresthuse. Vi klæder dig på til jobbet, og du er allerede i gang efter 4 måneder. Søg senest 18. maj og start til september.
13: Kastanjemanden. Tælle til 1, tælle til 2 på Netflix 7. maj.
14: Du lytter til Radio Alpha.

0: Sommertider fik vi her fra Jyllander Tider, og klokken er nu 14.00. Henriette Clausen sidder klar med de opdaterede nyheder, og jeg er derefter klar med 4 timers eftermiddagsradio. Det bliver Carly Simon, som tager os ind i den kommende time. Nu er der nyheder, klokken er 14.
1: Til Viborg og omegn på FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Viborg. Her er nyhederne.
2: Formand for Moderaterne Lars Løkke Rasmussen har i ugevis forhandlet med Rød Blok om at danne regering. Men her til morgen gik han ind på formand for de konservative Mona Juuls kontor på Christiansborg, hvor også venstreformand Troels Lund Poulsen mødte op. Det er uvist, hvad de har talt om, da ingen af dem ville lade sig interviewe om sagen hverken før eller efter mødet. Vi har bare snakket sammen, sagde Løkke kort til pressen efter mødet. Venstre og de konservative har ikke været til officielle regeringsforhandlinger i flere uger og spiller officielt ikke nogen rolle i dem. Politiet har i dag skudt en 37-årig mand, der gik på gaden i Thyborøn med en kniv i hånden. Manden, der er blevet anholdt, er uden for livsfare, og han er bragt til behandling på sygehuset. Det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi på Politiupdate. Politiet oplyser endvidere, at der ikke var fare for andre borgere, og at ingen andre er kommet til skade ved hændelsen. Politiet vil være til stede i området det meste af dagen. Tørt vejr med en del sol i dag, men stadigvis også perioder med skydevejr, og der kan komme lette byger. Temperatur mellem 10 og 15 grader. Svag til jævn vind fra skiftende retninger. I nat mest klart vejr ned mellem 2 og 7 graders varme.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders eftermiddag.

Sangen hedder Why, og det betyder som bekendt hvorfor. Og jeg ved ikke hvorfor, men jeg ved, at jeg har overtaget knapperne her i studiet efter Poul Fode. Tak til Poul, som tog sig af formiddag med Fode denne torsdag den 7. maj. Og det gør han naturligvis også i morgen fredag. Jeg er Niels Fisker. Nu er det mig, som vælger musikken, forhåbentlig med hjælp fra dig. Du kan skrive til mig på 2075 1111. Du er mere end hjertelig velkommen. Giv mig et smil, siger Wafande om et øjeblik, og jeg smiler kærligt til dig og smækker Take That på tallerkenen. Her får vi Back for Good. Velkommen til torsdagens udgave af Eftermiddagsradioen på Alfa.

Giv mig et smil, lød det her fra Wafande, som er tilbage i 2019 på Facebook og Instagram, skrev, at han stopper karrieren efter en sidste plade og en sidste turné i sommeren 2020. Og i 2020 udtalte han så i et interview med podcasten Dråben, at han fortsætter karrieren som mentor for unge kunstnere. Der fik vi et herligt genhør med hans debutsingle, Giv mig et smil, som nævnt, og nu er det Ivan Allemann, If I Can't Have You. Cameo venter efter reklamerne.

0: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
1: Smil med Østergaards helt nye moderne klinik er nu åbnet på Vestervangsvej 4 i Viborg. Her møder du omsorg, høj faglighed og moderne teknologi, uanset om det gælder et rutinetjek eller en større behandling. Book tid på smilmedos.dk eller ring 86 62 70 70. Smil med Østergaard. Et trygt tandlægebesøg hver gang.
2: Lørdag den 9. maj kl. 16 fortsætter slutspillet i Bayersøk Arena. Viborg HK tager imod Horsens håndbold Elite, og der er vigtige point på spil. Kom og vær med til at skabe stemningen og løfte holdet til sejr. Billetter på vhk.eventi.dk. Vi ses til håndboldfest.
3: Når du og hele familien skal have sko, så kom ind til skolæret. Vi tænker på jeres fødder og har sko til alle årstider og til alle aldre. Så tag hele familien med til skolæret, Gravene i Viborg.
4: UJS Biler giver dig op til 30.000 kroner i rabat på den nye elektriske SUV MGS5. Fås i tre varianter med masser af udstyr og 7 års garanti. Skynd dig at slå til. Du får vildt meget elbil for pengene, også hvis du vil privatlease. Autoriseret MG-forhandler i Viborg Thisted.
5: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
6: Har du lige etableret virksomhed, så tilbyder Pension for Selvstændige nu Startpension. Her får du både sundhedssikring samt forsikringer ved tab af erhvervsevne, dødsfald og kritisk sygdom, uden at du behøver at betale en hel masse ind til pension. PFS Startpension.
7: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
8: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rune? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass repair, Carglass
9: replace. Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Kun i dag. Kom og vær med til Ingos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare en krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. En krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Ingo-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Ingo.
11: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
12: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
13: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven.
14: Ny dag, nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard.
15: Hvad laver for mælk fuldkorn med vores knækbrød? Hvad for 100?
14: Vasa. Go hard.
16: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Just the way it is, a baby, fik vi fra The Rembrandts. Det var også cameo med sangen Word Up. Det her, det er Radio Alfa med alle tiders bedste sange. 2075-111 er nummeret direkte her til studiet. Måske sidder du med et rigtig godt torsdagsønske, så er du altså mere end hjertelig velkommen til at kontakte mig. Blue og sangen All Rise efter reklamerne. Her er gruppen Journey. Don't Stop Believing bliver der sunget nu på Alfa.

0: Programmet præsenteres af Autocentralen i Viborg og Skive. Sølsten Biler er blevet til Autocentralen.
1: Er du til udendørsaktiviteter som fiskeri og friluftsliv, så skal du glæde dig til lørdag den 9. maj, hvor PH Outdoor holder kæmpe lagersalg med vanvittige besparelser på blandt andet Fjeldreven og Hoka. Friluftsudstyr, tøj, telte og fiskegrej. Du sparer 30, 40, 50,
2: op til 60%.
1: Vi ses til lagersalg hos PH Outdoor, Nørre Møllevej 109 i Viborg, lørdag fra 9 til 17. Se mere på ph-outdoor.dk.
3: Programmet præsenteres i samarbejde med LH Auto ved Lars Hjortshøj. Vi holder dig kørende.
4: Hos Slagter John i Bjerringbro får du god gammeldags slagterkvalitet. Så kom ind til byens rigtige slagter, når du vil have 6 pakker kød for 200 kroner. Eller en hjemmelavet fredagsmenu til 2 personer fra 119,95. Slagter John i Bjerringbro. Vi gør det grove. I gør det sjovt.
5: Gælder det nye gulvbelægning, tæpper, vinyl, linoleum eller trægulv, kontakt tæppelageret i Ans. Vi kommer gerne til dig og har masser af prøver med i bilen. Eller kom ind og oplev det enorme udvalg hos Tæppelageret, Østre Langgade 4 i Ans.
6: UJS Biler giver dig op til 30.000 kroner i rabat på den nye elektriske SUV MGS5. Fås i 3 varianter med masser af udstyr og 7 års garanti. Skynd dig at slå til. Du får vildt meget elbil for pengene, også hvis du vil privatlease. Autoriseret MG-forhandler i Viborg Thisted.
7: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

All Rise fik vi her fra Blue, og så kan vi ellers se frem til et godt genhør med Lars Lilholt. Han synger om Ophelia med et øjeblik. Først er det Billy Ocean på Radio Alpha. When the going gets tough, the tough gets going. When the going gets tough.

Jeg mener, det var i midt-80'erne, at denne her kom som et single-udspil fra Lars Lilleholt. Sangen om Ophelia fik vi på Radio Alfa, og så går vi mod et timeskifte. Det er kl. 15.00, at Henriette Clausen igen sidder klar med opdaterede nyheder. Og så er det time 2 af eftermiddagsradioen derefter med masser af god musik, naturligvis. Lige nu opfylder jeg et ønske. Det er Freddy, som har skrevet til mig på sms'en 20 75 11 11. Og Freddy vil gerne høre Boyzone med denne her Picture of You.

0: Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. Vi kan give dig det fulde overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Så kan du bruge mindre tid på planlægning og mere tid på terrassen. Altså på bygden. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
1: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 476 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet Tulip Pulled Pork, Pulled Chicken eller Spareribs til 35 kroner. 3-pak mørbrad af gris til 99 og taffelchips til 12 kroner. Vi ses i 365.
3: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
4: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få lurpak til 12 kroner. En ramme Coca-Cola til 64,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Meny. Vi holder af mad.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Ny dag. Nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard.
7: Hvad laver du for mælk fuldkorn med vores knækbrød? Hvad for 100?
6: Vasa. Go hard.
8: Overraskende stort udvalg. Det betaler sig. Fra torsdag får du 400 gram Peter Larsen formalet kaffe til kun 33 kroner. Lidl, det betaler sig.
9: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød dine sommer-obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
10: Denne uge til nettopris. En 24-pak Coca-Cola til 59 kroner. 800 gram Lykkesmose økologisk skyr til 20 kroner. Og Steff Holberg-pølser også kun til 20 kroner. Gælder til og med fredag den 8. maj. Gå i Netto.
11: Kun i dag. Kom og vær med til Inkos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare en krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. En krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Inko-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Inko.
12: Det er forår, og der er lir i luften. Kom ind og se Danmarks frækkeste profiler, der søger kvinder, mænd og par på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
13: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
14: Du skriver under her og nu, selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med smart om det.
15: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
16: I Rema 1000 brænder vi for økologi. Derfor finder du over 400 økologiske varer på

0: på hylderne. Vi prioriterer lokale producenter, som for eksempel økologiske æg fra Valø Slot. Vi er også medejer af Gram Slot, et af Danmarks største økologiske landbrug. Oplev hele vores økologiske univers på Rema1000.dk. Rema1000. Meget mere økologi.
1: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelse, og lige nu kan du spare op til 60%. Klik forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
2: Tælle til en og tælle til to. Du hører radio, men får ikke ro. Tælle til tre og fire er nemt. Jeg tæller op, når du bliver ikke glemt.
3: Kastanjemanden. Tælle til 1, tælle til 2 på Netflix 7. maj.
4: Foråret er her, og vi glæder os til at se dig i Bilka. Så du kan spare 20% på udvalgte loungehavemøbler, og 20% på vores udvalg af Outwell kvalitetstelte. Du får også 7 frosne sallingpizzaer til 110, og 4 pakker 3-stjernet pålæg til 45 kroner. Og så er det sidste chance for at bruge dine guldmærker til vinker. Hvem kan? Bilka.

0: Make Words på Radio Alfa Late at Night. Og så gik time 1 af eftermiddagsradioen. Time 2 ligger og venter. Og jeg starter næste time med Madness Our House. Men lige nu nyheder. Klokken er 15.
1: Til Viborg og omegn på FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Viborg.
2: Kravet om, at fjerkræ i fangenskab skal være under tag eller være lukket inde på grund af risikoen for smitte med fugleinfluenza, bliver ophævet på lørdag. Det oplyser Styrelsen for Fødevare, Landbrug og Fiskeri i en pressemeddelelse. Beslutningen om at ophæve kravet skyldes, at risikoen for smitte er faldet. Styrelsen sænker samtidig trusselsniveauet for fugleinfluenza fra højt til middel. Siden oktober er mere end 600.000 fjerkræ på landsplan blevet aflivet på grund af udbrud. Styrelsen anbefaler dog fortsat, at man ikke fodrer sine fjerkræ i det fri. En stor kontrol af dyretransporter i sidste uge afslørede alvorlige fejl og mangler. Faktisk blev mere end hver anden kontrolleret lastbil indkaldt til syn på grund af problemer med for eksempel dæk og bremser. Det skriver Midt- og Vestjyllands Politi. Selvom dyrenes velfærd for det meste var i orden, så kalder politiet det bekymrende, at trafiksikkerheden var så dårlig. I flere tilfælde var bremserne så ringe, at nummerpladerne blev klippet på stedet. Tørt vejr med en del sol i dag, men stadigvis også perioder med skydevejr, og der kan komme lette byger. Temperatur mellem 10 og 15 grader. Svag til jævn vind fra skiftende retninger. I nat mest klart vejr ned mellem 2 og 7 graders varme.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders eftermiddag.

mener, det var tilbage i de sene 70'er, at den her hittede i hele Norden for øvrigt. Jeg kan huske, at vi i skolen studerede hitlisterne, og først lå den på hitlisterne i Sverige. Og så kom den langsomt ind på de danske lister, og vi følte os lidt tilbage ud her i Danmark. Nu havde den ligget på listerne så længe i Sverige, og først nu kom den i Danmark. Our House Madness, første plade i denne time. Hvis du lige har stillet ind, så er det altså Fisker, som spiller alle tiders bedste sanger frem mod klokken 18.00. Og en af dem får du her, Annie Lennox, No More I Love Yous. Og derefter en smuttur tilbage til 1988 sammen med Thomas Helmig.

Musikkendte fra skilsmissepladen Vejen Væk, som udkom i 1988, og den bar tydeligt præg af brudet med Søs Fenger. Det var dog ikke sådan, at de ligefrem lå i åben krig og kastede mudder efter hinanden, og Søs Fenger, hun synger for øvrigt også kor på flere af sangene. Her fik vi Dagen Efter Dagen Derpå, og så var det altså Annie Lennox med Thor Persson, No More I Love Yous. Nu er det Harpo, her får vi sangen Movie Star.

0: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
1: Er du træt af regn, blæst og cykelkæder, der hopper af? Så hop ind i en kabinescooter fra Villekærs Biler. Det er som en bil, bare knap så meget bøvl og en del billigere i drift. Villekærs Biler, din lokale forhandler og servicepartner af kabinescootere.
2: Så Lone, så har jeg dit slogan klar her. Ingen kvaler, Lone Luse kommer og maler. Hvad så med, jeg har pensel og maling i min dåse. Ring til Lone Luse.
3: Kan du ikke bare sige, at jeg er flink, og jeg kommer til tiden?
2: Okay. Viborg maleren Lone Luse, hun er flink og kommer til tiden. Hvor herre bevares mig.
3: Jens. Jens, du skal altså op nu.
4: Klokken er 3 om natten.
3: Ja, men du skal ud og tænde opvaskemaskinen. Det er jo nu, strømmen er billig.
4: Ej, hold nu op. Vi har frosset strømprisen med Jysk Energi, så prisen er den samme helt døgnet rundt.
3: Nå ja.
4: Lad nu bare sove.
3: Jamen, så var der jo ingen grund til, at jeg vækkede dig.
5: Frys pris med Danmarks billigste fastprisaftale på jyskenergi.dk.
6: I det stille lokalsamfund på en vej kaldet Lundborgvej 5 i Viborg findes en festhelt, der råder over rodeotyre, boksebolde, softice, slushice og meget andet. Kjelds Udlejning, alt til alle fester, helt selv eller få det bragt. Kjelds Udlejning, ekspert i festudlejning.
0: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
7: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet tulip pulled pork, pulled chicken eller spareribs til 35 kroner, 3-pak mørbrad af gris til 99 og taffelchips til 12 kroner. Vi ses i 365.
8: Kun i dag. Kom og vær med til Ingus prisfest for app-kunder, hvor du kan spare en krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. En krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Ingo-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Ingo.
9: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul, og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
10: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Hold til højre på Algade og følg vejen de næste 100 meter. Tag den fjerde vej i rundkørslen. Drej herefter skarpt.
12: Har du også svært ved at se vejskilte og vejbaner? Så kan du lige nu få testet dit syn gratis på Synoptik. Kig ind eller bestil tid på synoptik.dk. Synoptik. Øje for detaljen.
13: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
14: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er ladet med OK Energi på ok.dk.
15: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Sangen hedder Vil have dig. Her var Drømmehus, og så var det C.V. Jørgensen, som tog os med tilbage til, så vidt jeg husker, 1979. Nyklassikeren Costa del Sol fik vi fra C.V. Nu er det NXS. Denne her hedder Disappear, og så er det A1, som vi skal være i selskab med lige efter reklamerne. Men altså først NXS.

0: Programmet præsenteres af Skoringen Viborg. De lækreste sko i nye, flotte omgivelser med samme gode service.
1: Derfor skal du have en robotplæneklipper. Spot 12.
2: Det vigtigste for dig er, at din have er nem og kræver minimal tid og indsats. Livet er meget andet end havearbejde. Sørensen og Lynggaard i Viborg. Specialister i robotplæneklippere til alle størrelser haver og parker. Både med og uden kanttråd. Vi monterer og installerer altid. Og kører først, når det virker.
0: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
3: Jeppes Bilsyn. Det er hurtigt og nemt. Vi syner biler, også import og eksport. Og på motorkontoret hjælper vi med nummerplader, ejerskifte, prøvemærker og afmelding. Book tid på jeppesbilsyn.dk eller kom forbi Katmosevej 1 i Viborg.
4: Lørdag den 9. maj kl. 16 fortsætter slutspillet i Bayersøk Arena. Viborg HK tager imod Horsens håndbold Elite, og der er vigtige point på spil. Kom og vær med til at skabe stemningen og løfte holdet til sejr. Billetter på vhk.eventi.dk. Vi ses til håndboldfest.
5: UJS Biler giver dig op til 30.000 kroner i rabat på den nye elektriske SUV MG S5. Fås i tre varianter med masser af udstyr og 7 års garanti. Skynd dig at slå til. Du får vildt meget elbil for pengene, også hvis du vil privatlease. Autoriseret MG-forhandler i Viborg Thisted.
6: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Kort in the middle fik vi fra A1, og jeg omtalte jo Søs Finger i starten af timen her. Inde får vi på sangen Kun et kys herfra om et lille øjeblik. Hvis man spiller en gammel Dylan-klassiker, Blowing in the Wind eksempelvis, så er der mange gamle flippere, som flyver ned i lotusstilling. Og hvis man spiller sangen her for husmøder i deres bedste alder, ja, så er der rigtig mange, som begynder at smide kludene. For det her, det er husmorstrip, når det er allerbedst. Her får vi You Can Leave Your Hat On. Værsgo til Joe Cocker.

Som jeg nævnte i starten af denne time, så var hun i en 2-3 år gift med Thomas Helmi. Men det var ikke, fordi hun havde brug for, at Helmis succes skulle smitte af på hende. Hun havde også selv stor succes, og der er ingen tvivl om, at Søs Fenger og Thomas Helmi var det store powerpar der tilbage i slut 80'erne. Men ægteskabet holdt altså ikke, men succes har Søs Fenger haft både før, under og eftertiden med Thomas Helmi. Her sang hun kun et kys herfra. Nyheder kl. 16, og derefter får du en tredje eftermiddagstime, også bestyret af undertegnet Niels Fisker. Det her, det er Radio Alfa.

0: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød din Summer Obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
1: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
0: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
2: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed. Overskud. At kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
3: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Tælle til 1 og tælle til 2. Du hører radio, men får ikke ro. Tælle til 3 og 4 er nemt. Jeg tæller op, når du bliver ikke glemt.
5: Kastanjemanden. Tælle til 1, tælle til 2. På Netflix 7. maj.
6: Kun i dag. Kom og vær med til Inkos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare en krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. En krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Inko-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Inko.
7: Altid mere at spare hos Fleggaard.
8: Det er lige over grænsen.
7: Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
8: Så tag

0: nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret Gjensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
1: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner, det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly, en bid bedre hver dag.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
2: Er du åben over for et jobskifte?
4: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
2: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
6: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelse, og lige nu kan du spare op til 60%. Klik forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
7: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet Tulip Pulled Pork, Pulled Chicken eller Sparrips til 35 kroner. 3-pak mørbrad af gris til 99 og taffelchips til 12 kroner. Vi ses i 365.
8: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud.

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
2: Hold til højre på Algade og følg vejen de næste 100 meter. Tag den fjerde vej i rundkørslen. Drej her efter skarpt.
1: Har du også svært ved at se vejskilte og vejbaner? Så kan du lige nu få testet dit syn gratis på Synoptik. Kig ind eller bestil tid på synoptik.dk. Synoptik. Øje for detaljen.
3: For 6. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en lynhurtig fiberforbindelse til kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
4: Vind en VIP-oplevelse i Royal Arena med Mastercard-dage. Hver gang du køber for mindst 25 kroner på dit Mastercard i maj, deltager du i konkurrencen om 2 VIP-koncertbilletter, inklusiv mad og drikke. Tilmeld dit kort på priceless.com/dage.
5: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få lurpak til 12 kroner, en ramme Coca-Cola til 64,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Meny, vi holder af mad.

0: To kæmpe navne, som desværre ikke er blandt os længere. Nu synger de med i Det Himmelske Kor, både Aretha Franklin og Whitney Houston. Her fik vi It Isn't, It Wasn't, It's Never Gonna Be, og så er det nyhedstid igen. Jeg giver ordet til Henriette Clausen. Det bliver Nick Kershaw, som indleder den kommende time.
1: Til Viborg og omegn på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Viborg. Her er nyhederne.
2: Overskuddet hos rederigiganten Mærsk er faldet, og det sætter sit præg på aktiemarkedet. Mærsk-aktien er således stærkt nedadgående på dagens aktiemarked og indtil videre faldet med 7,5%. Mærsk-regnskabet viste et fald i overskuddet, der i årets første tre måneder endte på $100 millioner. Det er 91,7% mindre end i samme periode sidste år. Mærsk har også set omsætningen falde til knap $13 milliarder. Tilbagegangen er stærkt påvirket af udviklingen i selskabets kerneforretning, søfartsdivisionen Ocean. Næsten en tredjedel af DSB's fjern- og regionaltog er kommet for sent i løbet af årets første tre måneder. Det er en markant stigning i forhold til samme periode sidste år, det erkender togselskabet i en regnskabsmeddelelse i dag. I meddelelsen forklarer selskabet den faldende punktlighed med nødvendigt infrastrukturarbejde og hårdt vintervejr. Administrerende direktør i DSB Flemming Jensen udtaler, at selskabet har tæret på kundernes tålmodighed. Derfor bliver den vigtigste opgave nu at stabilisere driften, lyder det. Tørt vejr med en del sol i dag, men stadigvis også perioder med skydevejr, og der kan komme lette byger. Temperatur mellem 10 og 15 grader. Svag til jævn vind fra skiftende retninger. I nat mest klart vejr og ned mellem 2 og 7 graders varme.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders eftermiddag. Du

Det hele startede med hitsinglen I Won't Let the Sun Go Down On Me, som udkom i 1983. Og så stod de store 80'er hits ellers i kø for Nick Kershaw. Her fik vi Wouldn't It Be Good i starten af time 3 af eftermiddagsradioen. Tak fordi du stadigvæk holder den her hos mig. Det er også her, du får den allerbedste musik, så helt uforståeligt er det ikke. Vi spiller heldigvis også masser af god dansk musik. Her er sangen Mig og Molly. Den får vi fra Kim Larsen, Simply Red, derefter. Mig.

Simply Red på Radio Alfa. Her fik vi sangerne Stars og meget op på stjerner. Så får vi her fem af slagsen på én gang, nemlig George Harrison, Bob Dylan, Jeff Lynne, Tom Petty og sidst men ikke mindst Roy Orbison. Sidst nævnte han døde midt under Traveling Wilburys-projektet og var derfor ikke med i den video, som blev indspillet til sangen her, End of the Line. Men hans fire overlevende legekammerater, de fik alligevel hyldet ham på behørig vis i videoen. Se hvordan, hvis du lige har fem minutter, eksempelvis på YouTube, hvor du stadigvæk kan se videoen. Her er de så, da de var fuldtallige End of the Line på Radio Alfa, og efter reklamerne genhør med

0: Alfa præsenterer Sporten.
1: Champions League-finalen bliver et fransk-engelsk anliggende, i det ugens afgørende semifinaler sendte Paris Saint-Germain og Arsenal til Budapest den 30. maj efter samlede sejre over henholdsvis Bayern München og Atletico Madrid. I aften skal det så afgøres, hvilke fire mandskaber, der skal spille finaler i henholdsvis Europa League og Conference League. Freiburg vandt med 2-1 ud over Braga og har i aften fordel af hjemmebane, når arbejdet skal gøres færdigt. Hvis Freiburg avancerer til finalen, venter enten Aston Villa eller Nottingham Forest. Aston Villa tabte det første opgør på City Ground med 1-0, men det spinkle forspring, som Nottingham har med sig til Birmingham, kan Aston Villa indhente i aften i returkampen på Villa Park. Finalen i Conference League får formentlig også deltagelse af et hold fra den engelske Premier League. Crystal Palace vandt det første opgør ude mod Shakhtar Donetsk med 3-1, og den føring forventes holdet at forsvare i returkampen i London. Hvis Crystal Palace snupper den forventede finaleplads, venter enten Strasbourg eller Rayo Vallecano i finalen. De fire europæiske semifinaler har alle start kl. 21.00. Den tyske klub Wolfsburg har de seneste par sæsoner haft flere danskere på lønningslisten, men siger formentlig farvel til tre danskere efter denne sæson. Jonas Wind har været skadet i store dele af sæsonen og forventes at forlade klubben til sommer, og det samme gælder Adam Dakim og Jesper Lindstrøm, som er lejet i henholdsvis Salzburg og Napoli. I forvejen er sportsdirektør Peter Christiansen blevet fyret, så efter sommerpausen er det kun Christian Eriksen og Joachim Mæhle, som stadig spiller i klubben. Wolfsburg kan se tilbage på en rigtig sløj sæson, hvor klubben med to spillerunder igen ligger under nedrykningsstregen med minimal chance for overlevelse i den tyske Bundesliga.
0: Radio Alfa præsenterer Sporten.
2: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
3: Jens. Jens, du skal altså op nu.
4: Klokken er 3 om natten.
3: Ja, men du skal ud og tænde opvaskemaskinen. Det er jo nu, strømmen er billig.
4: Ej, hold nu op. Vi har frosset strømprisen med Jysk Energi, så prisen er den samme hele døgnet rundt.
3: Nå ja.
4: Lad nu bare sove.
3: Jamen, så var der jo ingen grund til, at jeg vækkede dig.
5: Frys pris med Danmarks billigste fastprisaftale på jyskenergi.dk.
6: Føj, for den stinker.
7: Trænger dine affaldsbeholdere til en grundig rengøring? Gladspand.dk rengør dine beholdere og fjerner dårlig lugt. Privat eller erhverv, så bestil tid til en grundig rengøring af dine affaldsbeholdere på Gladspand.dk.
8: Jeppes Bilsyn. Det er hurtigt og nemt. Vi syner biler, også import og eksport. Og på motorkontoret hjælper vi med nummerplader, ejerskifte, prøvemærker og afmelding. Book tid på jeppesbilsyn.dk eller kom forbi Katmosevej 1 i Viborg.
9: Hos Miljøfoder har vi fået forårsfornemmelser. Her finder du et stort udvalg i gødning, kalk, spagnumprodukter og frø til mark og have. Foran butikken disker blomster Jakob op med mange flotte blomster og planter. Vi ses hos Miljøfoder i Viborg.
10: Programmet præsenteres af EN Motorservice, dit lokale autopartnerværksted. Også for elbiler og ATV. Mere kvalitet, mindre bøv.
11: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rune? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk. Carglass Repair,
12: Carglass Replace. Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
13: Myre overalt.
12: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
14: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 476 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelse, og lige nu kan du spare op til 60%. Klik forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
16: Kun i dag. Kom og vær med til Inkos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare en krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. En krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Inko-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Inko.
17: På den ene side forhandler Fora din løn og dine arbejdsvilkår, og vi hjælper dig, hvis du bliver opsagt, bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side kan vi også hjælpe dig med at få mest muligt ud af dine penge, med adgang til masser af rabatter, billige og gode forsikringer, og en familie med to børn kan typisk spare over 5.000 om året. Fora er der altså for dig, når du arbejder og når du er fri. Bliv medlem nu på fora.dk.
18: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: hakket dansk oksekød med 35% grøntsager eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
19: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Everybody Dance fik vi fra Chick. Det her, det er Radio Alfa med alle tiders bedste sanger, og med et ønske i ny og næ. Og Anders, han skriver kort og godt, hvad med at spille Michael Falk med sangen Sommer på vej. Og kære Anders, tak for din sms. Jeg spiller glad og gerne Michael Falk efter reklamerne. Nu er det første Gavin DeGraw, I Don't Want To Be.

0: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
1: Hos Slagter John i Bjerringbro får du god gammeldags slagterkvalitet. Så kom ind til byens rigtige slagter, når du vil have 6 pakker kød for 200 kroner. Eller en hjemmelavet fredagsmenu til 2 personer fra 119,95. Slagter John i Bjerringbro. Vi gør det grove. I gør det sjovt.
2: Sølsten Biler i Viborg og Skive er blevet til Autocentralen. Din autoriserede forhandler af mærkerne Cupra, Seat, Skoda og Volkswagen. Kom ind og få en god bilsnak. Autocentralen i Viborg og Skive. Mere end biler.
3: Programmet præsenteres af Tinghallen. Hold din fest i BDO Lounge med udsigt til sportens og kulturens hjemmebane.
4: Lørdag den 9. maj kl. 16 fortsætter slutspillet i Bayersøk Arena. Viborg HK tager imod Horsens håndbold Elite, og der er vigtige point på spil. Kom og vær med til at skabe stemningen og løfte holdet til sejr. Billetter på vhk.eventi.dk. Vi ses til håndboldfest.
5: Findes der noget værre end en flue i soveværelset? Ja, det skulle da lige være en flue og en myg. Garant Viborg har kæmpe udvalg af mygge- og fluenet til vinduer og døre. Til garanteret gode priser. Så kig ind til Garant Brik Gulve og Gardiner. Lundborgvej 2C i Viborg.
6: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
7: Alle tider.

Igen hører med Michael Falk, og det var på Anders' opfordring. Anders, som ligesom dig, er en del af den store Alfa-familie. Det er altså muligt at få et ønske igennem, ligesom Anders. Skriv til mig på 20 75 11 11. Kim Wilde, som var stor i 80'erne og er stor den dag i dag, alene på grund af sine fantastiske bedrifter der tilbage i 80'erne. Vi får hende på Cambodia efter denne her fra Seal. Her er Kiss from a Rose.

slå op i en ordbog under 80'erne, og så vil du med stor sandsynlighed på allerførste linje finde navnet Kim Wilde. Hun er lyden af 80'erne. Her fik vi hende på Cambodia. Og så var hun jo også for nogle sæsoner siden tilsluttet den store Alfa-familie. I hele 10 år spillede hun 80'er musik fredag og lørdag aften her hos os i hendes eget show, The Kim Wilde's 80's Show. Hun gav os sangen Cambodia, og så var det Seal Kiss from a Rose. Nyheder kl. 17. Her Sanne Salomonsen. Well,

0: For 6. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en lynhurtig fiberforbindelse til kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
1: Det er forår, og der er lir i luften. Kom ind og se Danmarks frækkeste profiler, der søger kvinder, mænd og par på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
2: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker, der hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Kun i dag. Kom og vær med til Ingos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare en krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. En krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Ingo-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Ingo.
5: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelset, og lige nu kan du spare op til 60%. Klik forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
6: Du skriver under her og nu, selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
7: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
8: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om Sprinter og e-sprinter på Mercedes-Benz.dk.
9: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
11: Yamaha. Revs your heart.
12: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få lurpak til 12 kroner. En ramme Coca-Cola til 64,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Meny. Vi holder af mad.
13: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
14: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager eller hakket grise- og kalvekød.

0: Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
1: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 476 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. For at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
3: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
4: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd Mille Bonus smør eller smørbar til en fast lav pris på 9,95. Hakket oksekød til en fast lav pris på 39,95. Og en hel kylling til 49,95. Ja, besøg Lidl hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
5: Alle tiders bedste sange.

0: Sidste lørdag var sangen her nummer 1 på vores retroliste. Det er jo hver lørdag eftermiddag, at Paul Fode tager turen tilbage til 1986. Og som sagt, sidste lørdag nummer 1 på listen, Prince med sangen Kiss. Og så må vi jo vente til på lørdag med at finde ud af, om den stadigvæk er 1 på vores retroliste. Nu er det for øvrigt nyhedstid. Klokken er 17. Jeg giver ordet til Henriette Clausen.
1: Til Viborg og omegn på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Viborg. Her er nyhederne.
2: Tre personer er døde af den sjældne hantavirus på krydstogtskibet Hondius. Sagen vækker minder om coronatiden, men der er ingen grund til panik. Det slår professor Lone Simonsen fast over for DR. Viruset smitter nemlig slet ikke så let som corona. Det kommer oprindeligt fra mus, og det kræver meget tæt og langvarig kontakt mellem mennesker, før det spreder sig. Man bliver altså ikke smittet af et host i bussen. Lone Simonsen aflyser derfor helt risikoen for, at udbruddet ender som en pandemi. Kravet om, at fjerkræ i fangenskab skal være under tag eller være lukket inde på grund af risikoen for smitte med fugleinfluenza, bliver ophævet på lørdag. Det oplyser Styrelsen for Fødevare, Landbrug og Fiskeri i en pressemeddelelse. Beslutningen om at ophæve kravet skyldes, at risikoen for smitte er faldet. Styrelsen sænker samtidig trusselsniveauet for fugleinfluenza fra højt til middel. Siden oktober er mere end 600.000 fjerkræ på landsplan blevet aflivet på grund af udbrud. Styrelsen anbefaler dog fortsat, at man ikke fodrer sine fjerkræ i det fri. Tørt vejr med en del sol i dag, men stadigvis også perioder med skydevejr, og der kan komme lette byger. Temperatur mellem 10 og 15 grader. Svag til jævn vind fra skiftende retninger. I nat mest klart vejr ned mellem 2 og 7 graders varme.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders eftermiddag med

Electric Light Orchestra, som jo faktisk også var impliceret i sidste times indledning, da jeg spillede Traveling Wilburys. For forsangeren i ELO, Jeff Lynne, var jo altså også den ene femtedel af Traveling Wilburys. Vi er kommet i gang med timen her mellem 17 og 18. Det er den sidste time af Eftermiddagsradioen for i dag. Hvis du lige har tunet ind, jamen så velkommen til Eftermiddagsradioen. Det er som nævnt den sidste time, som du kan nå at få med. I don't want to miss a thing, meget apropos Aerosmith efter Alphabeat. Denne her hedder Fascination.

I don't want to miss a thing, lød det fra Aerosmith, og lige nu en sang, som er blevet indspillet af rigtig, rigtig mange. Komponisten selv, Rocking Sydney, har indspillet sangen tilbage i 1984. Den er også blevet indspillet af Gene Knight. Den er blevet indspillet af John Fogerty, og herhjemme i Danmark er den blevet indspillet af countrystjernen Tamar Rosanes. Men det er hverken Tamar Rosanes eller de førnævnte, som giver sin fortolkning af sangen her. My Tutut bliver her fremført af Denise LaSalle. Efter reklamerne er der genhør med Pet Shop Boys.

0: Radio Alfa præsenterer Sporten.
1: Champions League-finalen bliver et fransk-engelsk anliggende, i det ugens afgørende semifinaler sendte Paris Saint-Germain og Arsenal til Budapest den 30. maj efter samlede sejre over henholdsvis Bayern München og Atletico Madrid. I aften skal det afgøres, hvilke fire mandskaber, der skal spille finaler i henholdsvis Europa League og Conference League. Freiburg vandt med 2-1 ud over Braga og har i aften fordel af hjemmebane, når arbejdet skal gøres færdigt. Hvis Freiburg avancerer til finalen, venter enten Aston Villa eller Nottingham Forest. Aston Villa tabte det første opgør på City Ground med 1-0, men det spinkle forspring, som Nottingham har med sig til Birmingham, kan Aston Villa indhente i aften i returkampen på Villa Park. Finalen i Conference League får formentlig også deltagelse af et hold fra den engelske Premier League. Crystal Palace vandt det første opgør ude mod Shakhtar Donetsk med 3-1, og den føring forventes holdet at forsvare i returkampen i London. Hvis Crystal Palace snupper den forventede finaleplads, venter enten Strasbourg eller Rayo Vallecano i finalen. De fire europæiske semifinaler har alle start kl. 21.00. Den tyske klub Wolfsburg har de seneste par sæsoner haft flere danskere på lønningslisten, men siger formentlig farvel til tre danskere efter denne sæson. Jonas Wind har været skadet i store dele af sæsonen og forventes at forlade klubben til sommer, og det samme gælder Adam Dakim og Jesper Lindstrøm, som er lejet i henholdsvis Salzburg og Napoli. I forvejen er sportsdirektør Peter Christiansen blevet fyret, så efter sommerpausen er det kun Christian Eriksen og Joachim Mæhle, som stadig spiller i klubben. Wolfsburg kan se tilbage på en rigtig sløj sæson, hvor klubben med to spillerunder igen ligger under nedrykningsstregen med minimal chance for overlevelse i den tyske Bundesliga.
0: Radio Alfa præsenterer Sporten.
2: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
3: Stå op efter en god nats søvn i en seng fra Laursens Senge. Her følger det hele med, og vi samarbejder med Fysio Danmark Viborg. Sig goddag til en god nat hos Laursens Senge i Viborg Storcenter, lige over for T. Hansen.
4: Bilen siger klonk, og du siger åh nej. Hos Villekærs Biler får du hurtig tid, færre priser og mekanikere, der faktisk lytter. Vi servicerer alle bilmærker, og vi gør det ordentligt. Villekærs Biler i Viborg, dit lokale værksted med styr på detaljen.
3: Gælder det nye gulvbelægning, tæpper, vinyl, linoleum eller trægulv, kontakt tæppelageret i Ans. Vi kommer gerne til dig og har masser af prøver med i bilen. Eller kom ind og oplev det enorme udvalg hos Tæppelageret, Østre Langgade 4 i Ans.
5: Når du og hele familien skal have sko, så kom ind til skolæret. Vi tænker på jeres fødder og har sko til alle årstider og til alle aldre. Så tag hele familien med til skolæret, Gravene i Viborg.
6: Programmet præsenteres af Ulits og Vinter IT og Unikonta. ERP-systemet til den moderne virksomhed.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
9: Myrer overalt.
8: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
10: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
11: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
12: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
13: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Kun i dag. Kom og vær med til Inkos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare en krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. En krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Inko-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Inko.
15: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet tulip pulled pork, pulled chicken eller spare ribs til 35 kroner, 3-pak mørbrad af gris til 99 og taffelchips til 12 kroner. Vi ses i 365.
16: Skal du have cykel, skal du i T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel, eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
17: Programmet præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

What Can I Say lød det fra Boss Skaggs, og så var det Pet Shop Boys, West End Girls. Der er plads til en lytteropfordring, som kommer fra Sten. Han har skrevet på sms'en 2075111 og bedt mig pænt om at spille Bob Marley and the Wailers med sangen Is This Love. Og Sten, den får vi efter reklamerne. Lige nu 3 minutter i selskab med Omi. Her er sangen Cheerleader. Yeah.

0: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
1: Kia EV3 er allerede en dansk favorit, valgt som årets bil i Danmark 2025 for sin praktiske indretning, stærke rækkevidde og høje værdi for pengene. En gennemtestet elbil med 7 års garanti. Oplev EV3 hos UJS Biler i Viborg og Thisted.
2: Skal du have sikret dit hjem eller din virksomhed, så kan du trygt kontakte din lokale fagmand, hvor professionel service og høj kvalitet er i højsædet. Hos Viborg Låseservice tilbyder vi alt inden for låsesystemer, adgangskontrol, overvågning og alarmer. Ring og hør nærmere på 86 62 33 44.
3: Programmet præsenteres af Nørresøby VVS. Har du opgaven, så løser vi alt inden for VVS, vand og varme.
4: Føj, for den stinker!
5: Trænger dine affaldsbeholdere til en grundig rengøring? Gladspand.dk rengør dine beholdere og fjerner dårlig lugt. Privat eller erhverv, så bestil tid til en grundig rengøring af dine affaldsbeholdere på Gladspand.dk.
6: Lørdag den 9. maj kl. 16 fortsætter slutspillet i Bayersøk Arena. Viborg HK tager imod Horsens håndbold Elite, og der er vigtige point på spil. Kom og vær med til at skabe stemningen og løfte holdet til sejr. Billetter på vhk.eventi.dk. Vi ses til håndboldfest.
7: I det stille lokalsamfund på en vej kaldet Lundborgvej 5 i Viborg findes en festhelt, der råder over rodeotyre, boksebolde, softice, slushice og meget andet. Kjelds Udlejning, alt til alle fester, hent selv eller få det bragt. Kjelds Udlejning, ekspert i festudlejning.
8: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play. Du lytter til Radio Alpha.

Et herligt reggae-genhør med Bob Marley and the Wailers. Her fik vi Is This Love, og det var på opfordring fra Sten. Vi skal en smut tur tilbage til 1987 sammen med Bill Medley og Jennifer Warrens. Vi får om et øjeblik det alt overskyggende hit fra filmen Dirty Dancing, I've Had the Time of My Life. Men først denne her, som kort og godt hedder Free.

Hele to LP'er kom der med musik fra Dirty Dancing, og det blev begge to bestsellers. Her fik vi I've Had The Time Of My Life, som var at finde på den første LP, Bill Medley og Jennifer Warrens. Vi er godt på vej ud af timen her mellem 17 og 18, og dermed også på vej ud af Eftermiddagsradioen denne torsdag den 7. maj. Jeg er tilbage i morgen fredag, og det er i samme tidsrum, 14 til 18, en ny omgang Eftermiddag med Fisker. Aftenradio med Per efter klokken 18. Jeg ønsker dig en rigtig god torsdag, og giver dig her Bebop, der siger, jeg mangler dig nu. Er det godt, til vi høres ved i morgen. God torsdag. Hej.

0: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker, der hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
1: Kun i dag. Kom og vær med til Ingos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare en krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. En krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Ingo-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Ingo.
2: I Rema 1000 brænder vi for økologi. Derfor finder du over 400 økologiske varer på hylderne. Vi prioriterer lokale producenter, som for eksempel økologiske æg fra Valø Slot. Vi er også medejer af Gram Slot, et af Danmarks største økologiske landbrug. Oplev hele vores økologiske univers på Rema1000.dk. Rema 1000. Meget mere økologi.
3: Hos Dark kan vi levere alt, hvad du har brug for, når du skal bygge den rigtige terrasse. Vi leverer lige præcis der, hvor du har brug for det, også fra morgenstunden, så materialerne er klar, når du er. Alt i et læs eller løbende, hvis det passer dig bedre. Så kan du bruge mindre tid på transport og mere tid på terrassen. Altså, på at bygge den. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
4: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
5: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet Ribena til en 20'er, 400 gram BKI eller Peter Larsen kaffe til 39 kroner, og flere varianter Coop kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
6: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelse, og lige nu kan du spare op til 60%. Klik forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
7: Denne uge til nettopris. En 24-pak Coca-Cola til 59 kroner, 800 gram Lykkesmose økologisk skyr til 20 kroner, og Steff Holberg-pølser også kun til 20 kroner. Gælder til og med fredag den 8. maj. Gå i Netto.
8: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
9: Absolut da.
10: Jeg er lidt nysgerrig.
11: Bare for at se, hvad der rører sig.
8: Er du åben over for et jobskifte?
10: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
8: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
12: Nu kan du blive sikkerhedsbetjent hos Danmarks Fængsler. Det er en helt ny jobmulighed i vores fængsler og arresthuse. Vi klæder dig på til jobbet, og du er allerede i gang efter 4 måneder. Søg senest 18. maj og start til september.
13: Tælle til 1 og tælle til 2. Snart kommer mørket, du får ikke ro. Tælle til 3 og 4 er nemt. Frygten skal vokse, det har jeg bestemt.
14: Kastanjemanden. Tælle til 1, tælle til 2. På Netflix 7. maj.
15: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 406.

0: 75 millioner.
1: Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Det er forår, og der er lir i luften. Kom ind og se Danmarks frækkeste profiler. Der søger kvinder, mænd og par på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
3: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
4: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Foråret er her, og vi glæder os til at se dig i Bilka. Så du kan spare 20% på udvalgte loungehavemøbler og 20% på vores udvalg af Outwell kvalitetstelte. Du får også 7 frosne sallingpizzaer til 110 og 4 pakker 3-stjernet pålæg til 45 kroner. Og så er det sidste chance for at bruge dine guldmærker til vinker. Hvem kan? Bilka.

0: Brother of Beyond, her, The Harder I Try. Det var den sidste plade i Ellers Eftermiddag, her hvor Alfa Taxinæs fisker om. Han er på Alfa Pinden igen i morgen, samme tid, samme sted. Det er tid til 18 nyheder, og så derefter har jeg, Per Larsen, 4 timers aftenradio klar til dig.
1: Til Viborg og omegn på FM, der plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Viborg. Her er nyhederne.
2: Næsten en tredjedel af DSB's fjern- og regionaltog er kommet for sent i løbet af årets første tre måneder. Det er en markant stigning i forhold til samme periode sidste år, det erkender togselskabet i en regnskabsmeddelelse i dag. I meddelelsen forklarer selskabet den faldende punktlighed med nødvendigt infrastrukturarbejde og hårdt vintervejr. Administrerende direktør i DSB Flemming Jensen udtaler, at selskabet har tæret på kundernes tålmodighed. Derfor bliver den vigtigste opgave nu at stabilisere driften, lyder det. En stor kontrol af dyretransporter i sidste uge afslørede alvorlige fejl og mangler. Faktisk blev mere end hver anden kontrolleret lastbil indkaldt til syn på grund af problemer med for eksempel dæk og bremser. Det skriver Midt- og Vestjyllands Politi. Selvom dyrenes velfærd for det meste var i orden, så kalder politiet det bekymrende, at trafiksikkerheden var så dårlig. I flere tilfælde var bremserne så ringe, at nummerpladerne blev klippet på stedet. I nat får vi mest klart vejr med temperatur ned mellem 2 og 7 graders varme. I morgen tørt med nogen eller en del sol de fleste steder, men også perioder med mere skydevejr, måske en enkelt byge. Mellem 10 og 15 graders varme og svag til jævn østlig eller skiftende vind.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Alle Tiders Aften med Per Larsen.

Michael Jackson Thriller. Velkommen indenfor til torsdag aften. I godt vejr. Hvis man vel mærke kan lide solskinsvejr og sådan pæne, behagelige temperaturer. Så var der ikke mere Michael Jackson, men til gengæld har jeg London Beat til dig her. I've been thinking about you. Her er det også Radio Queen og Bruno Mars samt også Old Land, der er klar til os inden klokken bliver 6:30. Jeg er Per Larsen. Velkommen til alle tiders aften her på Alfa.

Det er de fleste for ondt at blive elsket. Og det her var en sang om det. Radio elskes af dig. Og tidligere var det London Beat, som måske ikke helt havde kærligheden på plads i den sang der, nemlig I've Been Thinking About You, ja. Nu er det Queen. Kan du kende den her? We Will Rock You. Det her er Radio Alfa, og første time af torsdag aften med store hits fra de sidste fem årtier. Radio.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
2: Derfor skal du have en robotplæneklipper. Spot 12.
3: Det vigtigste for dig er, at din have er nem og kræver minimal tid og indsats. Livet er meget andet end havearbejde. Sørensen og Lynggaard i Viborg. Specialister i robotplæneklippere til alle størrelser haver og parker. Både med og uden kanttråd. Vi monterer og installerer altid. Og kører først, når det virker.
4: Hej biltosser, mit navn er Mads Christensen, og jeg glæder mig så meget til Classic Race Viborg. Det er lige om lidt, 22. til 24. maj, og vi skal rigtig hygge os med biler og pølsehorn og softdike, men vi skal også samle penge ind til velgørenhed. Kom ud og kør en tur på banen med nogle af Danmarks fineste racerkører, og hvis du har råd, måske med mig, men det bliver vildt. Kom og vær med, Classic Race Viborg.
5: Er du håndværker eller gør det selv entusiast? Hos T4 Tømmerhand Viborg finder du alt i kvalitetsmaterialer, både afhentet og leveret. Vi hjælper dig med at få arbejdet gjort rigtigt. Hver gang. T4 Tømmerhand Viborg, når varen er vigtig.
6: UJS Biler giver dig op til 30.000 kroner i rabat på den nye elektriske SUV MG S5. Fås i tre varianter med masser af udstyr og 7 års garanti. Skynd dig at slå til. Du får vildt meget elbil for pengene, også hvis du vil privatlease. Autoriseret MG-forhandler i Viborg Thisted.
7: Skal din møbeldrømme blive til virkelighed? Møbler med Karo Møbler sørger for, at det bliver nemt for dig. Vi inspirerer og hjælper dig, giver dig mulighed for at designe selv. Vi leverer og samler, og ikke mindst er vi til at handle med. Kig forbi og få vores hjælp til at gøre dine drømme til virkelighed.
1: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
8: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet Ribena til en 20'er, 400 gram BKI eller Peter Larsen kaffe til 39 kroner, og flere varianter Coop kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
9: Kun i dag. Kom og vær med til Inkos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare 1 krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. 1 krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Inko-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Inko.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
12: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
11: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
13: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
14: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
15: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
16: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair. Carglass
17: Replace. Skal du have cyklet, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på T-Hansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
18: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
19: Alle tiders

Lazy Song. Og så var der en fuld fart over feltet hitter fra Christy Burke tidligere, Don't Pay the Ferryman. Det er en sang, som når jeg hører hookline på den, så går jeg helt i sjældesving. Det vil jeg så lige få skånet derfor. Shanice her, I love your smile. Så skal det virkelig handle om kærlighed igen her torsdag aften.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Programmet præsenteres af Ulit og Vinter IT. Unikonta, smart bogføring klar til digitalisering.
2: Hej. Er du også vild med smykker og godt håndværk? Så kig ind til os i Guldsmed Norup. Er du på udkig efter en frierring, eller skal du finde de helt rigtige vielsesringe? Drømmer du om et helt særligt smykke af det guld, du har arvet? Så lad vores værksted hjælpe dig. Vi ses hos Guldsmed Norup.
3: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
4: Hej biltosser, Mads Christensen her. Det er snart tid til Classic Race Viborg. Fra den 22. til den 24. maj er der fyret op under Viborg for motorsportstosser. Der er hoppeborg til børnene, der er softice, der er motorcykler, der er nye racerbiler, der er klassisk racerbiler, der er skæg og ballade, og det bliver mega, mega sjovt. Kom og vær med. Køb din billet på classicraceviborg.dk.
5: MGS 6 er den nye elektriske SUV med plads til hele familien og med rækkevidde på over 500 km. En komplet mellemklasse SUV til kun 299.999 kr. Oplev MGS 6 hos UJS-biler i Viborg og Thisted.
6: Lørdag den 9. maj kl. 16 fortsætter slutspillet i Bayersøk Arena. Viborg HK tager imod Horsens håndbold Elite, og der er vigtige point på spil. Kom og vær med til at skabe stemningen og løfte holdet til sejr. Billetter på vhk.eventi.dk. Vi ses til håndboldfest.

Pride in the Name of Love. U2, som jo har solgt over 100 millioner albums igennem tiderne. Så hun ikke der er til terminen stadigvæk, det har jeg en fornemmelse af. Så er der en kendt hitter til dig fra TV2-serien Rita. Vinder den kontroversielle skolelærer. Her er Old Land Speak Out Now.

Bee Gees, Night Fever. Og hvis der er nogen, der kunne få nattefeber, så var det nærmest også, når vi så tv-serien Rita fra os, og også temasangen fra Old Land Speak Out Now. Så er det Shania Twain. Kan du huske den her? Man, I Feel Like a Woman. Det er en fodtapper.

0: bedste.
1: Kastanjemanden. Tælle til 1, tælle til 2 på Netflix 7. maj.
2: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
3: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produkter, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: I Rema 1000 brænder vi for økologi. Derfor finder du over 400 økologiske varer på hylderne. Vi prioriterer lokale producenter, som for eksempel økologiske æg fra Valø Slot. Vi er også medejer af Gram Slot, et af Danmarks største økologiske landbrug. Oplev hele vores økologiske univers på Rema1000.dk. Rema 1000. Meget mere økologi.
6: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelset, og lige nu kan du spare op til 60%. Klik forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
7: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige Citan over den fleksible Vito til den store Sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
8: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Krima Smart Update. Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
1: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. Ja, for at gøre en lang historie kort. Jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
0: Søg og sammenligne flypriser med

0: med Mondo, så kan du spare 20% eller mere. Mondo, stay curious.
1: Kun i dag. Kom og vær med til Inkos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare 1 krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. 1 krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Inko-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Inko.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
6: Man læser jo lidt en gang imellem.
7: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
2: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
0: Det er forår, og der er lir i luften. Kom ind og se Danmarks frækkeste profiler, der søger kvinder, mænd og par på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
8: Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. Vi kan give dig det fulde overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Så kan du bruge mindre tid på planlægning og mere tid på terrassen. Altså på bygden. Stark. Sammen bygger vi professionelt. Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.

0: Coconuts, Never Can Say Goodbye. Det kan også godt være svært at sige farvel nogle gange. Skulle man måske også bare vælge at sige på gensyn, ja. Vi siger farvel i hvert fald til timen her mellem 18 og 19. Det er alfa nyhedstid, og så er der selvfølgelig masser at synge med hils til dig lige derefter.
1: Til Viborg og omegn på FM, der plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Viborg. Her er nyhederne.
2: Mærsk-aktien faldt kraftigt i dag efter det nye kvartalregnskab fra den danske rederigigant. Ved børsens lukning var selskabets markedsværdi faldet med næsten 18 milliarder kroner, efter at både omsætning og overskud gik markant tilbage i regnskabet. Mærsk peger blandt andet på lavere fragtrater, selvom selskabet faktisk fragtede flere containere end året før. Landsretten har sænket beløbet for svindlen i den største danske sag om falske fakturer og sort arbejde. Retten konfiskerer nu ca. 46 millioner kroner fra det kriminelle netværk mod tidligere 62 millioner i byretten. 11 mænd er nu idømt fængsel i sagen, hvor der blev lavet mere end 5.700 falske fakturer til omkring 850 kunder. Ifølge landsretten medvirkede netværket til skatte- og momsnyd for næsten 300 millioner kroner. Et fly fra Jordan med kurs mod Chicago var tidligere i dag nødt til at lande i Københavns Lufthavn, skriver TV2. Flyet var tvunget til at lande, da en passager ombord på flyet var blevet syg. Københavns Lufthavn kan dog ikke oplyse, hvad passageren fejlede. Flyet og de øvrige passagerer flyver videre mod Chicago senere i dag.
3: I nat får vi mest klart vejr med temperatur ned mellem 2 og 7 graders varme. I morgen tørt med nogen eller en del sol de fleste steder, men også perioder med mere skydevejr, måske en enkelt byge. Mellem 10 og 15 graders varme og svag til jævn østlig eller skiftende vind.
4: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Alle Tiders Aften med Per Laursen.

Dexter's Midnight Runners, Come On Eileen. Synger med hit, som tog os ind i en ny time her torsdag aften på Radio Velfærd. Det er den 7. maj, og maj måned, du søde Mille, den har jo lange, lange udsigter endnu. Og heldigvis, så er vi jo i en periode med højtryk og rigtig godt solskinsvejr, og det er jo dejligt. Nu er det Bruce Springsteen, Streets of Philadelphia, Hobo Expressen, en af Please, som har jeg til dig derefter. Jeg er Per Larsen. Velkommen til Alternativets Aften.

Vagabond Expressen. Sådan godt og gevaldigt omskrevet, en af de som. Ja, det var Hobo Expressen. Det var jo mest Johnny Madsen og Nana, der stod for den. Og det var også dem, der sådan havde haft fyldepinden sådan godt og gevaldigt nede i blikhuset for at få det hele til at hænge sammen med værsefødderne. Så er det Chaka Khan her på Radio Alpha. I'm Every Woman. Så er det tid for alvor til at synge med til en retro-hitter.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
2: Jeppes Bilsyn. Det er hurtigt og nemt. Vi syner biler, også import og eksport. Og på motorkontoret hjælper vi med nummerplader, ejerskifte, prøvemærker og afmelding. Book tid på jeppesbilsyn.dk eller kom forbi Katmosevej 1 i Viborg.
3: Den helt nye Kia EV4 er landet med et moderne og anderledes design, der skiller sig tydeligt ud. Skarpe linjer, karakterfuldt udtryk og Kia-kvalitet hele vejen. Selvfølgelig med 7-års garanti. Oplev Kia EV4 hos UJS-biler i Viborg og Thisted.
4: Føj, for den stinker!
5: Trænger dine affaldsbeholdere til en grundig rengøring? Gladspand.dk rengør dine beholdere og fjerner dårlig lugt. Privat eller erhverv, så bestil tid til en grundig rengøring af dine affaldsbeholdere på gladspand.dk.
6: Jeg har fundet de vise sten, og de er lavet af Manuka honning. Den hilende honning fra New Zealands prægtige natur. Den har virkelig gjort underværker for mit indre, mit ydre og mit helbred. Besøg butikken på Stengade 52 i Helsingør og på sorablume.dk.
7: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
8: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
10: Hej far. Held og lykke med dit odds i dag. Hvis du vinder, har du så lyst til at lege? Ellers skal du måske ringe og snakke med dig og stoppe spillet. Det er bare fordi, spillet gør så godt, at så ked af det. Du kan ringe på 70 22 28 25. Vi ses.
11: Vind en VIP-oplevelse i Royal Arena med Mastercard-dage. Hver gang du køber for mindst 25 kroner på dit Mastercard i maj, deltager du i konkurrencen om 2 VIP-koncertbilletter, inklusiv mad og drikke. Tilmeld dit kort på priceless.com/dage.
12: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har, og goddag til Spotbar.
13: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
14: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
15: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produkter, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
16: And you can dance. For inspiration.

kom desværre med i den her Club 27, som betyder, at man døde som 27-årig som stjerne og som rockstjerne. Det var et vildt liv, og hvis man ser filmen, der hedder Back in Black, som handler om hendes liv, så vil man opleve mange ting, som jeg tror vil overraske en hel del. Her var det Amy Winehouse på Radio Alpha. Det var med Rehab. Og der er holdet nu til dem lidt med You Make My Dreams. Her først Common Arts med So Cold The Night på Radio Alpha.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play. Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
1: Stå op efter en god nats søvn i en seng fra Laursens Senge. Her følger det hele med. Ben, levering og montering. Sig goddag til en god nat hos Laursens Senge i Viborg Storcenter. Lige over for T. Hansen.
2: Lørdag den 9. maj kl. 16 fortsætter slutspillet i Bayersøk Arena. Viborg HK tager imod Horsens håndbold Elite, og der er vigtige point på spil. Kom og vær med til at skabe stemningen og løfte holdet til sejr. Billetter på vhk.eventi.dk. Vi ses til håndboldfest.
3: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
4: Derfor skal du have en robotplæneklipper. Spot 12.
5: Det vigtigste for dig er, at din have er nem og kræver minimal tid og indsats. Livet er meget andet end havearbejde. Sørensen og Lynggaard i Viborg. Specialister i robotplæneklippere til alle størrelser haver og parker. Både med og uden kanttråd. Vi monterer og installerer altid. Og kører først, når det virker.
6: Smil med Østergaards helt nye moderne klinik er nu åbnet på Vestervangsvej 4 i Viborg. Her møder du omsorg, høj faglighed og moderne teknologi, uanset om det gælder et rutinetjek eller en større behandling. Book tid på smilmedos.dk eller ring 86 62 70 70. Smil med Østergaard. Et trygt tandlægebesøg hver gang.
7: I det stille lokalsamfund på en vej kaldet Lundborgvej 5 i Viborg findes en festhelt, der råder over rodeotyre, boksebolde, softice, slushice og meget andet. Kjelds Udlejning, alt til alle fester, hent selv eller få det bragt. Kjelds Udlejning, ekspert i festudlejning.

efter stridigheder om rettigheder, og der har været polititilhold og alt muligt andet, så tror jeg ikke, efter de har indgået et forlig, man skal forvente, at de kommer på scenen sammen igen. Men jeg tror også, de har tjent rimelig mange penge efter de mange år, de har haft succes. Her var det en af de mange store hold og nuts på Radio Alpha, You Make My Dreams. Og her er det Kasper Winding, det med kærlighed på Radio Alpha.

Jeg husker, da den her kom frem, vi var meget fascineret over lyden i sangen. Jamiroquai var det her på Radio Alpha og Words and Insanity. Og så er der også tid til at slutte late night af for den her torsdag aften. Der er Alpha Pop med lige om lidt, når klokken den er 24. Og så vender jeg tilbage igen på søndag klokken 13 i Eftermiddagsradioen. Kan du have en rigtig god weekend? Ha' det Bruce Springsteen og Born to Run. Og så høres vi ved. Jeg er Sondag. Hej.

0: skal du i T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
1: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
2: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
3: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
4: Kun i dag. Kom og vær med til Inkos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare en krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. En krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Inko-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Inko.
5: Så. Ost. Skinke. Agurk.
6: Far, der er ikke noget brød i.
5: Nå nej.
7: Når byggeriet fylder i hovedet, bliver der mindre fokus til resten. Færre bekymringer. Mere tryghed. Vælg en håndværker med byggegaranti. Dækker op til 150.000 inklusiv moms ved håndværksmæssige fejl og mangler.
8: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
9: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelse, og lige nu kan du spare op til 60%. Klik forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
10: Vi har en påstand. Dit næste gør det selv projekt kan gøres billigere end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på biltema.dk. Så ses vi
11: hos Biltema.
12: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
13: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet tulip pulled pork, pulled chicken eller spare ribs til 35 kroner. 3-pak mørbrad af gris til 99 og taffelchips til 12 kroner. Vi ses i 365.
14: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
15: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
16: Hold til højre på Algade og følg vejen de næste 100 meter. Tag den 4. vej i rundkørslen. Drej herefter skarpt.
17: Har du også svært ved at se vejskilte og vejbaner? Så kan du lige nu få testet dit syn gratis på Synoptik. Kig ind eller bestil tid på synoptik.dk. Synoptik. Øje for detaljen.
18: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
19: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
20: Du skriver under her og nu, selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
21: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
22: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
23: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i f***ets fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
24: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.

0: Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. For at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
2: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
3: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet Tulip Pulled Pork, Pulled Chicken eller Spareribs til 35 kroner. 3-pak mørbrad af gris til 99 og taffelchips til 12 kroner. Vi ses i 365.
4: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.

0: Vi hos AJ-produkter giver dig altid 7-års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ-produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7-års garanti. Velkommen.
1: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
2: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
3: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
4: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
5: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
6: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året, så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
7: Livet byder på masser af valg. Store valg, små valg, tilvalg og fravalg. Hos Xpeng gør vi det nemt. Her får du et valg, som giver dig det hele. Det er et nemt valg. All intelligent, all inclusive. Xpeng G6. Priser fra 299.995. Se mere på xpeng.dk.
8: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
9: Så, ost, skinke, agurk.
10: Far, der er ikke noget brød i.
9: Nå nej.
11: Når byggeriet fylder i hovedet, bliver der mindre fokus til resten. Færre bekymringer, mere tryghed. Vælg en håndværker med byggegaranti. Dækker op til 150.000 inklusiv moms ved håndværksmæssige fejl og mangler.
12: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet tulip pulled pork, pulled chicken eller spareribs til 35 kroner. 3-pak mørbrad af gris til 99 og taffelchips til 12 kroner. Vi ses i 365.
13: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 476 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
15: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
16: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. At det er den smarte vej.
1: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
3: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet rune? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk. Carglass Repair.
4: Carglass Replace. Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
5: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
3: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet Ribena til en 20'er, 400 gram BKI eller Peter Larsen kaffe til 39 kroner, og flere varianter Coop kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
4: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. For at gøre en lang historie kort. Jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
5: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
6: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
7: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
8: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere.

0: start forårets fester i Fleggaard. Spar op til 20% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 36,66. 400 gram mutti, fint hakket tomater, kun 8 kroner. Gælder til og med den 19. maj. Fleggaard, lige over grænsen.
1: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
2: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
3: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
4: Så. Ost. Skinke. Agurk.
5: Far, der er ikke noget brød i.
4: Nå nej.
6: Når byggeriet fylder i hovedet, bliver der mindre fokus til resten. Færre bekymringer, mere tryghed. Vælg en håndværker med byggegaranti. Dækker op til 150.000 inklusiv moms ved håndværksmæssige fejl og mangler.
7: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
8: Det er forår, og der er lir i luften. Kom ind og se Danmarks frækkeste profiler, der søger kvinder, mænd og par på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
9: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Hold til højre på Algade og følg vejen de næste 100 meter. Tag den fjerde vej i rundkørslen. Drej her efter skarpt.
11: Har du også svært ved at se vejskilte og vejbaner? Så kan du lige nu få testet dit syn gratis på Synoptik. Kig ind eller bestil tid på synoptik.dk. Synoptik. Øje for detaljen.
12: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet tulip pulled pork, pulled chicken eller spare ribs til 35 kroner, 3-pak mørbrad af gris til 99 og taffelchips til 12 kroner. Vi ses i 365.
13: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
14: Absolut da.
15: Jeg er lidt nysgerrig.
16: Bare for at se, hvad der rører sig.
17: Man læser jo lidt en gang imellem.
18: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
13: Ja, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
19: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
20: Livet byder på masser af valg. Store valg, små valg, tilvalg og fravalg. Hos Xpeng gør vi det nemt. Her får du et valg, som giver dig det hele. Det er et nemt valg. All intelligent, all inclusive. Xpeng G6. Priser fra 299.995. Se mere på xpeng.dk.
21: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
22: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på T-Hansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
23: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
24: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
23: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
24: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året, så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
25: Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
0: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
1: Du lytter til Radio Alfa.
5: Hit the beat and take it to the verse now.